Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți?

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: Viva, viva. Deep nights.
1: Let me show ya how to move.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Două oferte au fost depuse la licitația primăriei Iași pentru supervizarea lucrărilor și managementul proiectului de reabilitare a liniilor de tramvai Poduroș Anastasie Panu. Contractul are o valoare estimată de peste 1 milion de lei și vizează monitorizarea investiției care va schimba circulația tramvaielor și traficul auto în zona Palatului Culturii. Procedura va fi adjudecată pe baza celui mai bun raport calitate-preț potrivit caietului de sarcini. Viitorul prestator va verifica derularea lucrărilor din perspectiva termenelor, costurilor, calității și siguranței. În paralel, va sprijini municipalitatea în gestionarea finanțării europene. Proiectul cuprinde două componente: reabilitarea 1670 de metri de cale simplă derulare și extinderea rețelei cu încă 1070 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua configurație va separa traseele tramvaielor care urcă din Poduroș spre centru de cele care coboară. Pe sensul de urcare, tramvaiele vor circula din Poduroș pe strada Sfântul Lazar până la intersecția cu Anastasie Panu, în zona pasajului pietonal Sfânta Vineri. Linia nouă de pe Sfântul Lazar va fi amplasată pe partea stângă a străzii, lângă bordură. Coborârea se va face pe traseul Anastasie Panu, Palat, Poduroș, cu mutarea liniei de tramvai lângă bordură. Documentația prevede transformarea străzii Anastasie Panu de la intersecția cu Sfântul Lazar și a străzii Palat în artere cu sens unic spre Poduroș, care vor include o bandă dedicată autobuzelor și tramvaielor. Calea de rulare de pe strada Piața Palat va fi desființată, iar strada va fi amenajată ca pietonal. Primăria Miroslava a emis autorizația în vederea restaurării Palatului Sturza, lucrările urmând a fi finanțate în cadrul unui program național, în cadrul unui proiect derulat de Consiliul Județean Iași. Actul urbanistic a fost emis în luna septembrie, iar execuția propriu-zisă este evaluată în autorizație la o sumă de 18 milioane de lei. Amplasamentul este pe strada Mihail Cogălniceanu, în incinta Liceului Agricol din Miroslava. Autoritatea județeană estima că restaurarea va dura 18 luni, termen legat de viitorul contract de execuție. Pentru realizarea investiției, Consiliul Local Miroslava a aprobat în 2022 transferul palatului în domeniul public al județului Iași. Au fost transferate și două corpuri anexe, respectiv o anexă școlară și cantina. Hotărârea privind palatul prevede revenirea imobilului în patrimoniul comunei după restaurare și consolidare. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat ieri că lucrează la planul de guvernare și că se pregătește de consultări cu partidele parlamentare. El a menționat că vrea soluții pentru echilibrul politic și economic în România, iar țara nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Niculescu a arătat că, dincolo de discuțiile despre majorități, negocieri și nume cu partidele parlamentare, el caută soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el, a precizat premierul desemnat. Potrivit acestuia, printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri, precum și răspunsuri la problema prețurilor la energie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: spus sincer, la felul în care curge piesa asta, nu știu la ce să mă aștept, știi? Are niște tonalități de-astea înspre de film horror.
1: Ei, măi, dar ce ușor te sperii în această dimineață.
0: Nu mă sperii, dar sunt specialist în filme horror.
1: Nu mă înțeles. Cum m-am speriat eu de trafic și de multe autocare pe care le-am văzut, am înconjurat un pic orașul, am venit prin centru, bine am făcut, pentru că străzile sunt închise. Deci, ce să mai, dragi ascultători, adăugați și asta la trafic. S-a făcut așa schimbarea într-o clipă. Ieri nu era, astăzi este, dar știm bine că a fost anunțat. Se așteaptă un număr impresionant de pelerini la Iași, vreo 300.000, vom vorbi despre asta cu siguranță deocamdată, însă bună dimineața! Vă spun doar să vă găsiți și rute alternative dacă știți că trebuie să ajungeți cumva prin preajma Mitropoliei sau prin centru, da? Bine, acum... ce astăzi? Joi. Mamă. Și 8 octombrie.
0: Bună dimineața! S-a trezit dulceața?
1: Da, măi, acuș ajungem la jumătatea lunii. Tu-ți dai seama?
0: Da, acuș schimbăm dămura.
1: Da, în ultimul weekend.
0: Înainte, înapoi, unde?
1: Da, dacă mai e așa, nu știu.
0: Da.
1: Serios, deci nu știu.
0: Ok.
1: Nu mai știu, mai Max. Lasă, că ne lămurim.
0: Dar nici n-are importanță. Dormim mai mult.
1: Dormim mai mult. Cred că înapoi. Promitem că vom căuta această informație, de altfel extraordinară, adică avem nevoie să știm.
0: Da, chiar. Suntem fierți, nu putem dormi în dimineața asta cât ne trebuie informația asta.
1: Da. Duminică oricum se va întâmpla lucrul acesta, adică într-o duminică, cum s-ar spune, cu o zi mai devreme, pare să, în 2026, iată și informațiile. Și cum se dă ceasul, că despre asta e vorba și asta este întrebarea, păi cum să se dea, vor fi date înapoi cu o oră. Gata, am lămurit, putem să dormim liniștiți la noapte, nu acum. Bine, eu cât strănut, tu poți să continui.
0: Am înțeles. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Stai că am făcut o să râdă și nu am mai strănutat.
1: La trecerile acestea de la un anotimp la altul și la fluctuațiile acestea de temperatură, tare dificil este să îți mai controlezi, iată, organismul în sensul de, ba, strănuți de numai mama focului, ba, rinoree, cum s-ar spune, ba, o tuse, ba, o răgușeală. Și în acest moment vreau să vă spun doar
0: îmi place
1: că...
0: așa cât am evoluat noi ca omenire, specie. Ca națiune, ca specie, da? În loc să ne spunem că ne curg rinoree.
1: Păi, dar normal, măi, normal, adică n-ai cum altfel. Dacă n-ai cum, n-ai cum.
0: Da.
1: Important e, dragi ascultători, că ne reauzim, ne întâlnim și suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM și astăzi până la 10 și avem și vești bune din partea vremii. Pare să că ne așteaptă vreo două zile cu temperaturi foarte ridicate. Chiar aseară mă uitam la

0: temperatura să înceapă să mai scadă și să rămână undeva pe la 23, iată 24 pentru cele două zile de weekend. Minimele rămân ridicate, sâmbătă e un pic mai rece pe noapte, 8 grade, dar după aceea să știți că avem 14, chiar 12, adică e bine. E bine și peste noapte și diferența dintre zi și noapte începe să mai scadă. La Botoșani avem 8 grade în acest moment, cer variabil, de asemenea el va deveni senin și ne așteaptă o temperatură maximă de 25 de grade Celsius. Vineri avem o minimă de 10 și o maximă de 24, cerul va fi mai degrabă acoperit, iar sâmbătă și duminică ne pregătim de soare și de ploaie. Așa, sâmbătă soare, duminică ploaie, iar temperatura va rămâne undeva pe la 22 de grade.
1: În bună măsură, lucrurile stau cam la fel și pe zona asfalt, adică pentru județele Suceava, Neamț, Bacău, iar din punctul ăsta de vedere începem cu temperaturile care se înregistrează la această oră. Ei bine, cel mai puțin avem la Rădăuți 5 grade Celsius, avem 8 grade Celsius la Fălticeni, la Suceava, la Târgu Neamț și la Bacău, 9 grade Celsius la Roman și 11 grade Celsius în acest moment la Piatra Neamț. Pe parcursul zilei, după cum spuneai și tu, soarele își va face simțită prezența, iar temperaturile vor urca în termometre până la 25 de grade Celsius. Da, mâine va fi ceva mai caldă pe zona Bacăului, rest temperaturile vor mai scădea cu un grad, două la nivel de zi, iar, după cum spuneai, noaptea avem peste 10 grade Celsius în termometre, ceea ce e destul de bine. Tot așa o ținem până duminică. Luni se anunță o scădere destul de pronunțată a temperaturilor, dar vom ajunge și vom fi noi sănătoși și acolo. Nu avem nicio avertizare de tip nowcasting sau avertizare de tip meteo, așa încât suntem cu minciori, bine mersi în dimineața asta, putem să ne pornim către cafea.
0: Da, așa este, putem și nu o facem așa pur și simplu. Vă anunțăm că până la 10 astăzi ne mai uităm în jur, mai discutăm ce a mai apărut de când nu ne-am mai auzit, adică de ieri dimineață. Înțeleg că e cu din ce în ce mai multe postări despre Rusia și despre ceea ce se întâmplă acolo și iată-ne, în 2026 vorbim despre o bacterie îngrozitoare, dar avem și un comunicat oficial din partea instituției oficiale din România și mă refer aici Ministerul Sănătății, dar despre toate acestea vom vorbi. Aș tinde să îndrăznesc, așa să vă spun, să ne îngrijorăm pas cu pas, adică nu chiar. Am văzut așa niște postări de mamă, dar până una alta, important e să lucrăm cu ce informații avem, astfel încât să ne pregătim. Știu că istoria ne spune ceva, dar până una alta, eu așa aș spune, aș face apel la calm. Știi? Calmați-vă, măi, oameni buni, un pic. Pentru că nu o să mai avem energie să ne îngrijorăm atunci când va fi cazul cu adevărat. Da, despre toate acestea, în schimb, până la 10, curioasă sunt, pentru că nu mai știu nimic nici din zona politică, ce mai face nou desemnatul viitor premier? M-am zis bine?
1: Da, ai rostogolit cuvintele în direcția potrivită. La nivel de teorie, deci a pierdut deja o zi, din punctul meu de vedere, sau cât o fi. Astăzi ar trebui să se întâlnească cu liderii partidelor, să vadă ce și cum. Până acum, deci până ieri inclusiv, ăștia au stat și au rumegat informațiile pe care le-au primit. Adică Luca Niculescu, cine o fi ăsta, da?
0: Cine, mă?
1: Ce-i cu el? Ce-i de capul lui? Părinții lui știe? Deci o zi au rumegat și cumva, păi...
0: Am auzit și eu asta, da.
1: Da? Ok.
0: Hai că...
1: Da, știi, bă, țara, țărișoara, patria, știi? Adică de la chestiuni de genul acesta. Bun. Asta e în primă fază. Astăzi merge pe la partide și e cu Sorcova. Nu cu Sorcova, merge Colindatul. Dar la Colinda asta nu se termină cu ne dați ori nu ne dați. E ce vă dau, ce vă dau, ce vă dau. Știi? Și după runda asta de negocieri, probabil că Luca Niculescu își va retrage mandatul.
0: E
1: opinia mea. Deci dacă Luca Niculescu, repet, Luca Niculescu poate să treacă, de fapt oricine poate să

0: treacă și o rangă, dacă o punem acolo, cu o singură condiție. Să vină președintele înainte și să spună: bă, dacă nu trece ăsta, știți ce? Facem alegeri anticipate.
1: Da, dar ia-ți gândul.
0: Nu. Deci ascultă-mă, nu să-mi iau eu gândul, să-și ia alții gândul că o mai jonglează tare mult, pentru că în momentul în care vine anunțul ăsta că cu facem alegeri anticipate, de unde vrei, de unde nu vrei, din toate partidele, inclusiv din AUR, inclusiv din PSD, inclusiv din PNL, inclusiv din USR, vor vota și pe naiba, numai să nu mai intre o dată la alegeri, pentru că știi ce se întâmplă? Dacă vin alegerile astea acum, ele vor fi pentru următorii 4 ani.
1: Da, știu.
0: Iar unii dintre ei se gândeau: a, băi, dar știi, 2 ani, hai că nu-i problemă, că... Nu, nu, pentru următorii 4 ani. Și ei, unii dintre ei își pierd privilegiile total, ei nu mai încapă în altă parte, nu au timp să negocieze. Și uite așa, îți spun eu că va trece pe oricine, și pe mine dacă mă pune Nicușor, trece. Dar, repet, cu singura condiție, să spună: bă, dacă nu trece nici ăsta, adică nu să vină ca la Mureșan cu 24 de ore înainte și să spună: alegerile anticipate nu-s bune. Deci alăturarea, că alegerile anticipate pot aduce același rezultat, da, de acord, că, adică aceeași ecuație în Parlamentul României, da, pot fi de acord cu lucrul ăsta, dar de aici și până să alăture aceste cuvinte că alegerile anticipate nu-s bune, dă dovada clară că e înconjurat Nicușor Dan de niște habarniști sau de niște oameni care vor să-i facă rău. Dar în fine, hai să nu mai lungim vorba.
1: Așa ar zice că te-am pornit, eu am zis doar să anunț așa ce vom discuta, dar iată că am epuizat subiectul.
0: Ceea ce mai bine.
1: Nu e rău absolut deloc, pentru că avem așa acum capacitate să ne concentrăm și pe altele. Avem o întâlnire cu Adriana. Adriana Nichitean este alături de noi în acest moment. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Uneori mă uit la oportunitățile pe care le au tinerii astăzi și nu pot să nu mă întreb ce aș fi făcut eu cu ele la 18 ani. Pe atunci Europa părea mult mai departe și am ajuns să călătoresc abia aproape de 30. Astăzi, la 18 ani, poți primi chiar un bilet ca să pleci să o descoperi prin Discover EU. Dacă aș avea din nou 18 ani, aș aplica imediat. Mi-aș lua un rucsac mic, că după 3 gări și 2 scări înveți repede ce înseamnă minimalismul. Și aș pleca. Paris? Da. Roma? Evident. Praga? Normal. Și poate un oraș despre care n-am auzit niciodată. Pentru că asta mi se pare minunat la 18 ani. Încă ai curajul să fii curios, fără să vrei să știi dinainte cum se termină povestea. M-aș rătăci. Aș pronunța greșit multe cuvinte. Aș mânca ceva imposibil de pronunțat. Aș suna acasă și aș spune: sunt bine. Nu știu exact unde sunt, dar sunt bine. Și aș râde, pentru că poate asta e una dintre marile frumusețe ale tinereții. Nu ai nevoie să știi tot ca să pornești. Acest program le permite tinerilor să călătorească singuri sau cu până la 4 prieteni, timp de maximum 30 de zile, cu reduceri la cazare, cultură, transport și alte activități. Iar înscrierile sunt deschise până pe 15 octombrie. Eu am 18 și un pic mai mult. Dar dacă tu ai 18 ani, zic să profiți de lumea asta care astăzi îți este mult mai aproape decât ne-a fost nouă. Ia-ți rucsacul, ia-ți prietenii și dacă apare frica, ia-o și pe ea. Poate că exact dincolo de ea începe una dintre cele mai frumoase povești ale tale.

0: vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: somnițelul și mai devreme.
1: Ca să te trezești mai bine? Sau
0: Da. Mi-a dat așa aripi.
1: Am înțeles.
0: Și
1: da.
0: Don't mind.
1: Foarte bine și întotdeauna e binevenită o piesă, iată, bună. Suntem
0: muzica în general, știi, îți ridică vibrația. M-am zis bine?
1: Nu știu.
0: Deci muzica are rol curativ, e cât se poate de clar. N-are sens să insistăm. Cine spune că nu-i place muzica, din punctul meu, sau o persoană care îmi spune că nu-i place, că eu mai bine mă opresc aici în discuție. Nu. Okay. Consider că nu. Cum să spui că nu-ți place muzica? Orice muzică.
1: Știu, n-am întâlnit.
0: Păi nici eu.
1: Până acum. Ori fi oamenii așa, pentru că suntem diferiți, suntem mulți, deci e firesc să fie. Dar, într-adevăr, iată, sunt foarte mulți dintre noi care le place muzica și, evident, și aceasta contribuie la starea lor de bine, de tristețe, de melancolie, că na, și piesele astea îți mai pot aduce și ceva mai, știi? Da, hai să începem cu începutul, cum s-ar spune, dragi ascultători.
0: Ia mă, luminează-mă și pe mine. Care e începutul ăsta, mă? Ou sau găina?
1: Da, nu știu, cred că depinde pe cine întreb și ce credințe are.
0: Cred că cocoșul.
1: Asta e foarte clar. Dragi ascultători, vă spuneam ceva mai devreme apropo de traficul în care am intrat și suntem
0: pe
1: în
0: acea oră.
1: În care mai am intrat
0: pe
1: și...
0: Pe care?
1: De ce?
0: Nu știm.
1: Nu știu.
0: Nu știi, ei. Sunt alea, domne, am mers și eu, am găsit chestia aia care, pe care...
1: Ok. Da. Deci, în traficul în care suntem în acest moment,
0: pe
1: așa...
0: Pe care...
1: Am să las ecoul să vorbească singur și...
0: Las obișnuit să vorbesc singur, nicio problemă.
1: Vă spuneam că am văzut de dimineață, cel puțin la Iași, pentru că aici se întâmplă pelerinajul, am văzut foarte multe autocare, semn că foarte mulți oameni au început să vină spre Iași. Am văzut și pe stradă...
0: Auto pe care?
1: Da, da. Am văzut și pe stradă mașini cu numere din toate orașele din țară, așadar, bine ați venit. A început pelerinajul Sfântei Parascheva și, evident, au fost și aduse moaște la ea și asta pentru credincioși. Paisie de la Sihăstria, moaștele acestea au fost aduse la Iași. Pelerinajul prilejuit de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, începe oficial astăzi, 8 octombrie, la Iași. În următoarele zile, mii de credincioși sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și în premieră, în cadrul acestei sărbători, la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Ziua începe la ora 6, deci a început deja, de asta am și văzut oameni care se duceau să se așeze la rând cu un acatist. Iar apoi trebuie să știți că Sfintele Moaște vor rămâne în exteriorul catedralei până când numărul pelerinilor va permite gestionarea fluxului în interior. Deci până când rândul acesta va fi mai mic. Seara, între orele 16 și 18, sunt programate alte slujbe și trebuie să vă mai spun că aproape 300.000 de pelerini sunt așteptați la hram. De asemenea, dacă sunteți din Iași, să știți că există un culoar unic de acces. Traseul pornește de la, sau dacă veniți din afară, poate numele străzilor nu o să vă spună mare lucru, dar trebuie să știți că totul e concentrat în jurul catedralei. Traseul pornește de la Catedrala Mitropolitană, continuă pe străzile Arhitect Cantacuzino, Iordache, Lazonski, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru, Ispilante, Vodă, Sfântul Andrei și Iancu Bacalău, pe lângă Bulevardul Regele Ferdinand I al României. În funcție de numărul pelerinilor, traseul poate fi prelungit, da, deci asta au anunțat autoritățile, și în perioada 8-15 octombrie, în curtea ansamblului mitropolitan, va funcționa și un punct de informare. Pelerinii vor putea afla aici informații despre proiecte și despre multe alte lucruri interesante pentru ei. E provita acest punct de informare. Bun, avem și un baldachin împodobit cu sute de flori. Ce mai avem? Sunt multe lucruri pe care vă așteaptă și evident, ce să zic, să fie cu răbdare, cu vreme bună, să nu plouă, pentru că na, e păcat pentru cei care se așează la rând. Deci o săptămână de zile, da? Pentru că punctul culminant va fi miercurea viitoare. Răbdare, să vă îndepliniți scopul pentru care ați venit aici și ieșenii, noi, ceilalți, să avem de asemenea răbdare, nu? Că și despre asta este vorba. Mai stăm acasă puțin în perioada asta, eu așa aș zice.
0: Păi, găsiți voi ceva de făcut.
1: Da, săptămâna viitoare elevii sunt liberi de la școlile din Iași, deci iată, încă o zi liberă pentru cei din preuniversitar, că la universitar n-am auzit încă, dar dacă aud, vă spun. Bine, hai să ne întoarcem la muzică, poate și de această dată o piesă bună pe sufletul lui Max și apoi revenim.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
5: Vezi, compară, alege!
4: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
5: Open Auto Center.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride.

0: asta în varianta ei originală. Nu pot să spun că mi-a plăcut foarte mult.
1: Oh, de ce? Da, hai, că a fost bună.
0: Nu mi-a plăcut foarte mult, asta e altă poveste, da?

0: spațiu, dar mă recuperez așa câteodată destul de repede, mai ales când vin știri de genul acesta. Judecătorii, știi că ieri s-a pronunțat CCR-ul, da?
1: Da, am văzut.
0: Iar astăzi sunt așteptați să se pronunțe judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după 6 amânări. E vorba de decizia privind pensiile magistraților. Pe 5 mai, Curtea de Apel a admis solicitarea Înaltei Curți și a decis că executivul trebuie să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară. Curtea de Apel a stabilit că Guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile. Dacă nu, dobândă cu penalități de 1% pe zi. Deci nu știu cât aveau Nuțu și celalți cămătari, dar 1% pe zi mie mi se pare mult. Băi, mi se pare. Nu mă pricep. Adică nu mă pricep, dar am să spun la final ce pricep eu. Pentru fiecare zi de întârziere spuneam 1%, dar și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Guvernul și Ministerul de Finanțe au făcut recurs la decizie, potrivit ministerului premierului interimar Ilie Bolojan, suma care ar trebui achitată se ridică la 4,8 miliarde de lei, deci sub 1 miliard de euro, nu-i chiar 1 miliard de euro, da? Mai ales că a mai sărit. Da, dacă bagă și inflația sau se supără și spun, băi, da, când trebuia să-mi dai în euro nu știu cât, mie dă-mi și diferența aia. Procesul a început în luna martie, când instanța supremă a dat în judecată executivul pentru neplata sumelor restante achitării unor drepturi salariale restante care aveau scadența în 2026, deși inițial se prevăzuse că aceste drepturi salariale să fie plătite în 2026, s-a revenit asupra legii bugetului pe acesta, iar cabinetul Bolojan a decis să mute banii de la drepturile salariale ale magistraților la ajutoarele sociale pentru pensionari și plățile restante ale administrațiilor locale. E, și de aici supărarea. Decizia Înaltei Curți este așteptată la o zi după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea Guvernului privind un conflict juridic cu Înalta Curte. Guvernul ce spunea? Păi da, eu administrez, nu pot să-mi spui cum să administrez eu banii. Aia e altă poveste. Ăștia au zis, no, noi. Cum decidem noi? În legătură cu neplata salariilor magistraților pe care aceștia și le-au dat singuri prin, atenție, și le-au dat singuri prin sentințe judecătorești. Guvernul reclamase că instanțele sunt chemate să aplice legea, nu să o judece sau să o modifice. Așadar, astăzi e o nouă expunere din saga asta, adică după cum am înțeles eu, sper că nu greșesc foarte mult, din luna martie până acum s-au produs toate aceste lucruri de care vă vorbesc, da? Adică prezentări la instanță și așa mai departe. Iar în unele spețe discutăm de cum se cheamă, nu? Prescrierea faptelor?
1: Nu știu.
0: Ei, nu știi. Iarăși nu ești atent la ce mestec eu aici.
1: Nu, asta cu justiția m-ai pierdut. Nu mai pot.
0: Măi, nu, eu vreau să scot în evidență că nu de puține ori auzim a ajuns ăla, gata, e liber pentru că s-au prescris faptele, știi?
1: Da.
0: Iar aici, dacă e pentru ei, bă, nici într-un an de zile e rezolvată, e cu sentință, cu final, cu ajuns la CCR-ul, cu deci pe lângă faptul că avem o clasă politică vai mama ei, pe lângă faptul că ne zboară dronele pe aici, pe deasupra, și armata dă așa ușurel din numeri, aia e prea mică, aia e prea mare, aia e nu știu cum, aia nu putem să o oprim, aia n-avem voie, aia nu știu ce, și cad dronele pe aici prin zonă, slavă Domnului că s-au potolit în ultima perioadă, n-a mai căzut mare lucru. Pe lângă faptul că avem atâtea și atâtea probleme, mai vine și justiția care îți oferă așa o imagine a unui stat, cum spunea Klaus Werner Iohannis, eșuat, nu?
1: Eșuat, mai. Da, știi cum, depinde și care e miza. Pentru că aici, dacă miza e cu
0: salariul, să arăți la toată lumea că e un stat eșuat. Am înțeles.
1: Da, nu, dacă miza e cu salariu și imediat după salariu este magistrat, iar magistratul trebuie să... Nu știu, mie mi se pare că ei fac ceea ce se face, cum s-ar spune. Acum, na, nu știu de partea cealaltă care sunt motivațiile. Cert este că ceea ce am aflat eu din această știre e că pe domnul Bolojan îl cheamă Gavril. Ilie Gavril Bolojan, așa scrie. În consecință, cererea domnului Ilie Gavril Bolojan privind existența unui conflict juridic, da, spicuiesc aici, excedează sferei
0: conflictului de natură constituțională. Gavril Bolojan înseamnă că e Ilie Bogăție.
1: Păi da, păi da, asta zic. Măi, da. Decizia este definitivă și general obligatorie, cel puțin asta scrie, iată, în decizie, cum s-ar spune. Ce să spun mai departe decât guvernul a depus această sesizare la CCR după ce instanța supremă, da, vă reamintim, condusă de, bine, nici nu contează, instanța supremă a dat guvernul în judecată, a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe salariale, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Că tu poți să stabilești aparent în sistemul nostru și retroactiv niște măriri de salariu. Eu aș zice să fac și eu asta, că tare mi-ar plăcea ca salariul meu din perioada 2020-2024 să fie mai mare. Nu mă duc în 2003, știi? Mă duc aici, mai aproape.
0: Da, da, da.
1: Și înțeleg. Să-mi dea diferențele. Nu?
0: Păi, da, da, eu, da, e, pa, da, e o chestiune foarte importantă în această ecuație.
1: Eu așa
0: și
1: simplist
0: doi,
1: înțeleg pe aceasta.
0: Ok, mai e o componentă pe care probabil n-ai să ai cum să o sesizezi din alte motive, pentru că nu ești implicată, nu știi cam cum se mișcă justiția, dar de regulă un proces care începe acum durează vreo 2 ani de zile în
1: absolut,
0: justiția asta
1: absolut,
0: din România. Ori aici s-a ajuns, cum să spun, din martie și suntem în... N-a trecut un an de zile.
1: Da, clar. Clar, clar. Unele lucruri sunt mai simple, probabil.
0: Unele lucruri irită mai mult decât altele, da.
1: La fix avem grupaj de știri, dragi ascultători, ne reauzim după ora 8.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate calitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: O Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel, ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
10: Let's ride some hits. Viva FM.

0: important pentru tine.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Peste 20 de firme s-au interesat deja de licitația privind construirea unei noi săli polivalente la Iași, un proiect cu o valoare estimată la 500 de milioane de lei. Licitația este organizată de Primăria Iași, care și-a asumat-o cu o cofinanțare de 25% a investiției, dar statul evită în continuare să ofere vreo garanție că va participa la finanțarea acestui proiect. Sala polivalentă a trecut prin două licitații eșuate. Prima, în 2022, a fost lansată de primărie și a fost anulată înainte de depunerea ofertelor. Estimarea costurilor nu era realistă. Ulterior, Compania Națională de Investiții a preluat proiectul, dar la licitația din 2024 s-a prezentat un singur ofertant, al cărui dosar a fost respins, iar procedura a fost anulată. Între timp au intervenit măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Programul de finanțare, în care era inclusă sala, a fost suspendat până în anul 2028. În ultimul an, între primărie și Compania Națională de Investiții, a existat o corespondență privind finanțarea proiectului, iar municipalitatea s-a angajat, prin câteva hotărâri succesive, să asigure până la 25% din valoarea estimată a lucrărilor de construcții-montaj. Pompierii ieșeni vor putea exersa intervențiile la incendii de pădure și vegetație într-un mediu virtual, în care instructorii vor controla evoluția focului, condițiile meteo și participarea mijloacelor aeriene. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași solicită oferte pentru accesul la o platformă de simulare destinată Centrului de Antrenament și Pregătire de Specialitate al instituției. Platforma trebuie să permită construirea a cel puțin 6 scenarii distincte, fie care cu o durată efectivă de minimum 10 minute. Instructorul va putea configura unul sau mai multe fronturi de incendiu și modifica viteza de propagare, direcția și intensitatea vântului, precum și efectele de fum. Sunt solicitate cel puțin 4 niveluri de intensitate a incendiului pentru exerciții adaptate gradului de pregătire al cursanților. Pe măsură ce focul avansează, vegetația și solul din mediul virtual își vor schimba aspectul pentru a reproduce efectele incendiului. Participanții vor putea exersa limitarea și stingerea acestuia, inclusiv prin realizarea unor fâșii de siguranță cu utilaje de tip buldozer sau prin aplicarea agenților de stingere. O componentă a pregătirii vizează coordonarea echipelor de la sol cu aeronave și elicoptere de stingere. Instructorul va putea introduce în scenarii survolarea zonei, transmiterea informațiilor observate din aer și solicitarea ori direcționarea lansărilor de apă sau substanțe retardante. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe conturile bancare deținute de Călin Georgescu în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Georgescu este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Anterior, DIICOT a instituit sechestru și pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia. Ancheta a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro. Lui Leu i s-ar fi propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul lui, a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, dintre care 100 de mii de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Răzvan Leu ar fi fost convins apoi să mai transfere alți 100 de mii de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit bani. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Da, da. Bună dimineața! Bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Iată, 8 și 10 minute și traficul se întețește sau se mai eliberează puțin, pentru că nu e așa acolo unde este cazul. Deja copiii au ajuns la școală, deci ar trebui să fie în regulă, nu?
1: Un pic aici pe acolo, știi? Unde e ca la periferice, știi?
0: Da. Mai am văzut că se vorbește iarăși despre raw wallet ăsta. Foarte interesant mi se pare, dar deficitar în funcționalitate, pentru că e așa, pornește cu greu orice la noi în România, dacă e vorba de tehnologie și nu numai. Dar am înțeles așa că se discută, nu știu nici foarte multe detalii despre raw wallet, dar dacă se discută, discutăm și noi și astfel aflăm. Ci că românii vor putea păstra și prezenta documente oficiale direct de pe telefon prin acest raw wallet. E o aplicație de identitate digitală dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne. Acum, nu știu, Max, ce părere ai despre asta, tu mă fiind mai protectiv așa cu identitatea ta digitală. Iată că va trebui să ai și tu un raw wallet, sau mă rog, nu știu. Accesul publicului e programat în etape din ianuarie 2027, începând cu titularii cărților electronice de identitate. Tu ai de asta nouă?
1: Nu.
0: Ah, ok, atunci tu hai să mai aștepți puțin. Îți spun eu cum e.
1: Așa, da.
0: Îți zic eu cum e. Pentru persoanele care au buletin clasic, înrolarea e prevăzută în trimestrul al treilea al anului viitor. Acest portofel digital, dragi ascultători care poate auziți pentru prima oară despre asta, este destinat cetățenilor și rezidenților din România.

0: sesiunea de test și mediul în care partenerii vor putea verifica integrarea cu portofelul digital. Păi, interesant așa, ce să zic, iată, cei care au această carte electronică de identitate vor putea fi înrolați prima dată. Se citește chipul ăla, adică chipul de pe buletin va fi citit imediat și va fi gratuită aplicația asta, disponibilă în ambele store-uri și play-uri, da, am spus ca să nu pronunț,
1: da.
0: Play și store, de la lansarea oficială. Acum, ce documente vor fi păstrate pe telefon, ca să știți, în acest raw wallet? Actul de identitate, permisul de conducere, diplome și atestate. Se numără printre documentele prezentate pe platforma oficială ca exemple de utilizare. Acestea vor proveni de la instituțiile care le emit, iar adăugarea în portofel se va face cu acordul titularului. Deci, cumva, probabil, mă gândesc acum, universitatea care ți-a emis ție licența, diploma de licență, îți va cere cumva ție acordul.
1: Nu, trebuie să te duci tu să te rogi. Eu așa văd în prima fază.
0: Așa scrie aici. Acestea vor proveni de la instituțiile care le emit, iar adăugarea în portofel se va face cu acordul titularului, cu cererea. Știi, eu citesc ad litera.
1: A, bun, ce zice, bine, ok. Atunci sună corect, dar bunul mers al lucrurilor din România, da. Tare cred că exact cum am zis eu. Dar nu te contrazic.
0: Da, de acord, eu sunt perfect de acord cu tine, dar asta zic, așa scrie aici, eu știu dacă aceste cuvinte sunt și ancorate în realitate, că știm cum e. Potrivit explicațiilor oficiale, fiecare emitent trebuie să fie înscris și verificat în ecosistem, adică emitent de diplome atestate și așa mai departe. Funcțiile vor fi extinse treptat pe măsură ce alte instituții și companii se vor integra. Acum, dacă e cu văleleu și sunteți speriați că vă fură identitatea, ceea ce cred că va fi o realitate în curând în România, nu e doar cea din filme și specifică Statelor Unite, iată, utilizatorii vor putea decide ce informații transmit la fiecare solicitare, de exemplu, pentru a dovedi că sunt majori, vor putea confirma îndeplinirea acestei condiții fără să dezvăluie data nașterii sau celelalte date din actul de identitate. Păi și atunci cum? CNP-ul doar sau cum? Mă rog, aplicația va păstra și un istoric al informațiilor. Unde? Că noi am mai văzut că e o problemă cu cloud-ul, cu de-astea am mai văzut niște stocări de informații care au fost, nu? Baze de date, sparte de hack, am mai văzut?
1: Exact, la asta mă gândeam acum, nu știam cum să o aduc în discuție.
0: Eu nu acuz, eu zic doar ce ni s-a întâmplat numai de vreme de vara asta, știi? Și nu mie personal.
1: Adică
0: eu, nimic.
1: E în memoria RAM, e în...
0: Da, da. Păi tu îți imaginezi, dragă Max, dacă o instituție, cum a fost ANCPI-ul, da, care e dita mai instituția, care are principalul rol de a proteja niște documente ale oamenilor, nu a reușit să-și protejeze stocarea aceasta de date, servere, cum s-o mai numi, ce-au mai spart hackerii ăștia. Eu pe persoană fizică îmi stochez datele și le protejez? Cum le protejez? Eu nu știu dacă le protejez, că le protejează, nu știu cine, Ministerul de Interne, aparent. Da, mai văzusem că au reușit hackerii unde? Într-o țară nordică, Danemarca, să spargă o bază de date de vreo 8 milioane de utilizatori și să ia toate datele de acolo. O inteligență artificială, ceva a fost săptămâna trecută. Da, dragi ascultători, acesta e viitorul, aici merge tehnologia, ăsta e role wallet-ul, până una alta. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat într-un webinar public, eu n-am aflat de el, nici n-am participat, deci dar a fost un webinar public, stadiul acestui proiect RoWallet și rezultatele sondajului național privind portofelul digital. Potrivit acestui sondaj, 95% dintre românii chestionați ar folosi RoWallet. Ei, păi și atunci, noi de ce ne împotrivim, bă, Max?
1: Dar eu nu m-am împotrivit, eu am
0: de
1: aceeași...
0: De ce avem noi dubii?
1: De ce avem dubii? Pentru că până acum, felul în care pattern-ul după care s-au rezolvat toate problemele de acest gen a fost unul care aducea foarte multe probleme, așa că ne așteptăm ca acestea să apară. Până la urmă pare așa cumva dintr-o realitate care vine, se rostogolește peste noi, astfel încât ce să mai înțelegem necesitatea unui asemenea raw wallet, da?
0: Da, da.
1: Nu, departe de mine gândul să ajung la

0: tot felul de povești de alea, vai de mine, am totul acolo, vai de mine, nu știu ce. Nu, vai de mine, fură ăștia datele. Nu te supăra dacă au de gând să fure, cred că nimic nu le stă în cale și exemple putem să dăm destule. Nu, chiar nu am nimic împotrivă, chiar sunt întru totul pornit pe direcția asta, dar, cum să spun, un pic mai multă responsabilitate mi-aș dori să apară de la o, de la un eșec la altul, știi? Adică după eșecul ăsta, că eșec a fost în ceea ce înseamnă situația de la OCPI, da? Eu sper ca pe viitor să nu mai fie de o asemenea amplitudine, știi? Să aud, bă, ok, au spart nu știu unde, nu știu ce județ.
1: Dar nu suntem nasol. În capacitate o lună, două, știi?
0: Da, adică sper să nu se mai întâmple așa ceva. Altfel, nu știu, mie mi se pare că am trecut mult prea ușor față de ce s-a petrecut atunci. Știi?
1: Da,
0: o lună, o lună și ceva și păi, n-auzi, stai, uite, gata, am rezolvat, am făcut tare chestie. N-am nevoie de acarupăun. Uite, bă, ăsta a uitat calculatorul în priză și a folosit parola 1, 2, 3, 4.
1: Da, da, da.
0: Știi? Nu. Mă aștept să nu se mai întâmple așa ceva.
1: Și eu mă aștept, dar știi cum e, nici n-am înțeles ce s-a întâmplat de fapt. Pentru că a fost o comunicare deficitară, specifică nouă de altfel, nu am înțeles de ce a luat atât de mult timp și în continuare, ca la multe alte.
0: În condițiile în care ne lăudăm sau ne place să spunem că, mamă, suntem top, uite, olimpicii noștri, uite cu tare, uite nu știu ce.
1: Da, așa este. Dar de la Ion încoace, cum s-ar spune, dacă vă mai amintiți, și mă refer la Ion Inteligența Artificială, prezentată cu mare tamtam, noi am învățat...
0: Ai uitat și cum îl cheamă pe prim-ministrul ăla?
1: Nu știu, nu mai știu. Eu știu.
0: Vezi
1: pe
0: cum
1: Ion,
0: te-am prins? Vezi cum te-am prins?
1: Absolut, absolut, clar. Deci nu, eu nu...
0: Nicolae?
1: Mă ascund. Ciucă?
0: Așa, bravo.
1: Aha, e, vezi că am recuperat, iată, amintirea.
0: 50%, e bun.
1: Da, e bine și atât. Vai, dar tot de zero. Asta că e bun, mă mulțumesc. Da, deci, dragi ascultători, vom mai vorbi despre acest raw wallet. Încercăm și noi să vă ținem la curent cu subiecte care ne impactează în mod direct, chiar dacă prin ricoșeu. Asta o fi o chestie bună, nu știu, mi-a venit în minte cuvântul. Mă pui să recuperez amintiri, ia uite, te vezi, și informații, îmi vin și alte cuvinte. Am deschis o cutie a Pandorei. Deci încercăm așa să vă ținem la curent. Raw Wallet potrivit calendarului din ianuarie, da? 14 mai exact, înrolarea celor care au cărți de identitate electronice. Vom vedea cum o funcționa, până una alta, dacă urmezișul nu ne punem, încercăm și noi să vedem și să mergem cu acest val. Ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special.
8: Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
9: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
10: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
9: Jumpy!
10: Și de invitați?
9: Jumpy!
10: Și de distracție?
9: Jumpy!
10: Și eu ce mai fac?
11: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
9: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
11: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
12: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
13: Let's ride, zombie.

0: Doamne, cât de bine suna în varianta cu La Bush, acest Be My Lover. Nici cu Julia nu sună rău deloc, nu sună chiar bine. Și n-ai pentru generațiile care vin din urmă. Dar uite așa, poate dacă ne întoarcem un pic la original, bă, uite, ăsta a fost. Băi, chiar nu suna rău, chiar suna foarte bine. Bun, 8:30 de minute. Așa, patinam puternic pe,
1: da,
0: pe povestea asta.
1: Te-am lăsat.
0: N-ai
1: știu,
0: ce face, știi?
1: Mi-a plăcut și mie, dar na, am zis, da,
0: la momentul, la momentul la care a apărut, mi-aduc aminte că de la cei mai mici, care repede prindeau ritmul, la persoane foarte în vârstă. Doamne, ce bine cântă doamna asta.
1: Da, da, așa este. Așa e.
0: Băi, ai auzit, poate, de povestea asta cu fostul șef al Serviciului German de Informații, care a fost arestat?
1: Da, n-am auzit-o. No? Eram așa cu ceva chestionare, șoferi, opriți în trafic, la asta eram eu, dar n-am auzit. Ia zi-mi, că mă interesează.
0: Deci, ies la, la iveală noi detalii în cazul care implică pe fostul șef al Serviciului German de Informații Externe, BND, August Henning. Conform informațiilor publicate de Der Spiegel, anchetatorii investighează suspiciunea că fostul șef al spionajului german ar fi avut legături cu un agent din Azerbaijan, cum ar spune Donald Trump, Azerbaijan. Conform anchetei, Henning ar fi obținut prin intermediul fostului său șef de birou de la BND, Manfred D., documente clasificate ca secrete și le-ar fi utilizat pentru elaborarea unei analize. Potrivit parchetului federal, acesta era destinat unui angajat al unui aparat de securitate al unui serviciu de informații străin, adică la din Azerbaijan. Conform informațiilor sursei citate, presupusul beneficiar era un ofițer al serviciilor secrete din Azerbaijan, iar dacă analiza realizată de Henning a ajuns efectiv la destinatar, este prin urmare obiectul anchetei în curs. E destul de rar și destul de grav și, cum să spun, extrem de volatil din această perspectivă când auzi că un șef al unui serviciu a fost penetrat de o altă rețea.
1: E... Da, el e, e suspectat, nu acuzat, suspectat, și mi se pare grav așa. Spionaj, obținere de secrete de stat, tentativă de trădare și activitate ca agent de informații. El a condus BND între decembrie 1998 și noiembrie 2005, deci o activitate...
0: De acu ceva vreme. Da, oricum, totodată, anchetatorii trebuie să spună că l-au arestat și pe fostul său șef, Manfred Dide, da, da, care vorbeam, acuzat de complicitate la tentativă de trădare de stat și la spionaj în scopul trădării de stat.
1: Da, da.
0: Să, deci, spionajul... A fost, este și va fi.
1: De-asta te-a atras subiectul, nu?
0: Păi, normal, na, normal, na. Da, eu, da, cărți de-asta, adică, cum să spun, de la beletristică, cu asta, da, am început. Ei, și acum am ajuns la chestiunile mai serioase, adică alea care discutăm cu documente cu, și așa mai departe. Mă, astea sunt foarte dure.
1: Da, așa este.
0: Deci, într-o istorie a spionajului, spionajul face parte de când a fost, este și în continuare va fi. Dacă citești mult, multă beletristică din punctul ăsta de vedere, adică începând, cum să spun, de la agentul 007, unde e prezentată povestea...
1: Beletristică filmată, zici tu.
0: Da, dar nu, păi sunt cărțile lui Fleming, ce-i cu tine?
1: Da, știu ce spui, dar zic și filmată, pentru că 007 rămâne până la urmă.
0: E un simbol,
1: iconic,
0: e...
1: așa pe ecran. Da, da, și atunci, da. Pe mine ce mă fascinează în tot acest subiect de spionaj e creativitatea umană. Nu numai ca și resurse de spionat, de la microfoane și tot felul de dispozitive dintre astea, ci modul în care își transmiteau informația unul la celălalt. Nu știu, am văzut în filme, nu știu în realitate dacă așa o fi, dar creativitatea umană și iată profesională în spionaj, mie mi se pare fantastică. Acolo se depășesc niște limite și rigidități dintre astea extraordinar. În rest, că o fi bine, că n-o fi bine, că au contribuit pozitiv, că pe alocuri negativ.
0: Păi, de la Sun Tzu încoace. Sunt documentate și sunt...
1: Sunt documentate,
0: adică,
1: clar.
0: Măi, fac parte din, din această ecuație. Chit că discutăm de starea de război sau în perioada de pace. Întotdeauna au existat acești spioni. Dar e foarte grav, foarte nasol totodată când ai la un nivel atât de înalt. Pentru că odată cu acel moment se destructurează o întreagă construcție și s-ar putea chestiunile astea să fie cu niște repercusiuni pe o perioadă extrem de lungă de
1: vreme. Da. Asta aduce în spațiul public o discuție la care noi nu am avut acces, pentru că serviciile acestea de spionaj au avut multă contribuție în zona de manipulare a realității în care
0: mai,
1: au trăit
0: în mod special
1: oameni.
0: Pe România, se de în vreme și se povestește și au pus serviciile mâna pe tot, da?
1: Dar la noi știi cum e, că asta zic, spionajul, dacă e să ne referim la cel pe care îl vedem noi în filme, la noi are o aură de mister și aproape suntem ar spune americanii, adică într-o admirație extraordinară față de cei care fac. Mai văzut mai devreme și eu cu creativitatea mea.
0: Da.
1: La noi, în schimb, în România, dacă ne referim la spionaj, la servicii secrete, la noi are, îi vine cu izul ăla de securitate și asta ne...
0: Nu numai, sunt
1: foarte frică, știi?
0: Da, sunt două componente care se poate declara. Una este cea de cum ar veni informații externe și una componenta aia.
1: Noi avem asta, bucățica asta, știi, care ne roade, mai ales noi ăștia. Ăștia mai prăfuiți așa, da? Ne amintim frica aceea, teama aceea de a nu fi pe stradă după lăsarea serii, adică de a avea prea mult pentru că vine și... Adică eu personal astea mi-amintesc și rămâne, știi, teama când aud serviciile secrete, da? Pentru că asta e corespondența mentală pe care o fac și iată ce se întâmplă în emoțional. Dar în rest, ce spuneai tu și revenind la subiect, iată, când astfel de lucruri ajung la noi, ne dăm seama că o componentă interesantă, o să spunem doar interesantă, că nu suntem noi aici să facem evaluări, e partea aceasta de manipulare. Ce faci când știi prea multe, știi?
0: Da, și o componentă, din punctul ăsta de vedere, iarăși, ce înțelegem noi din acest lucru, cu toate că, uite, spre exemplu, reacția Azerbaijanului care neagă categoric informațiile apărute în media internațională, răspunsul e, bă, nu-i ca la OZN-uri.
1: Nu, nu-i caz, nu.
0: Adică, să ne înțelegem. De ce există?
1: Nu okay. dar e și un pic. Știi ce zic?
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Nu e, dar e și un pic. Hai să ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
5: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
5: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Salut, sunt Niken ND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100

0: Diva FM. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova, degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Două oferte au fost depuse la licitația primăriei Iași pentru supervizarea lucrărilor și managementul proiectului de reabilitare a liniilor de tramvai Podoroș Anastasie Panu. Contractul are o valoare estimată de peste 1 milion de lei și vizează monitorizarea investiției care va schimba circulația tramvaielor și traficul auto în zona Palatului Culturii. Procedura va fi adjudecată pe baza celui mai bun raport calitate-preț potrivit caietului de sarcini. Viitorul prestator va verifica derularea lucrărilor din perspectiva termenelor, costurilor, calității și siguranței. În paralel, va sprijini municipalitatea în gestionarea finanțării europene. Proiectul cuprinde două componente: reabilitarea 1670 de metri de cale simplă derulare și extinderea rețelei cu încă 1070 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua configurație va separa traseele tramvaielor care urcă din Podoroș spre centru de cele care coboară. Pe sensul de urcare, tramvaiele vor circula din Podoroș pe strada Sfântul Lazar până la intersecția cu Anastasie Panu, în zona pasajului pietonal Sfânta Vineri. Linia nouă de pe Sfântul Lazar va fi amplasată pe partea stângă a străzii, lângă bordură. Coborârea se va face pe traseul Anastasie Panu, Palat, Podoroș, cu mutarea liniei de tramvai lângă bordură. Documentația prevede transformarea străzii Anastasie Panu de la intersecția cu Sfântul Lazar și a străzii Palat în artere cu sens unic spre Podoroș, care vor include o bandă dedicată autobuzelor și tramvaielor. Calea de rulare de pe strada Piața Palat va fi desființată, iar strada va fi amenajată ca pietonal. Primăria Miroslava a emis autorizația în vederea restaurării Palatului Sturza, lucrările urmând a fi finanțate în cadrul unui program național, în cadrul unui proiect derulat de Consiliul Județean Iași. Actul urbanistic a fost emis în luna septembrie, iar execuția propriu-zisă este evaluată în autorizație la o sumă de 18 milioane de lei. Amplasamentul este pe strada Mihail Cogălnicianu, în incinta Liceului Agricol din Miroslava. Autoritatea județeană estima că restaurarea va dura 18 luni, termen legat de viitorul contract de execuție. Pentru realizarea investiției, Consiliul Local Miroslava a aprobat în 2022 transferul palatului în domeniul public al județului Iași. Au fost transferate și două corpuri anexe, respectiv o anexă școlară și cantina. Hotărârea privind palatul prevede revenirea imobilului în patrimoniul comunei după restaurare și consolidare. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat ieri că lucrează la planul de guvernare și că se pregătește de consultări cu partidele parlamentare. El a menționat că vrea soluții pentru echilibrul politic și economic în România, iar țara nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Niculescu a arătat că, dincolo de discuțiile despre majorități, negocieri și nume cu partidele parlamentare, el caută soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare. Ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el, a precizat premierul desemnat. Potrivit acestuia, printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri, precum și răspunsuri la problema prețurilor la energie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți
2: Morning Vibes, Viva FM.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Așa. Unde suntem? În ultima oră de dimineți împreună, de Morning Vibes.
1: Da, da, da, de împreună suntem aici. Ce să facem? Dacă nu... așa, da. Deci, în ultima oră de program avem trebușoar, cum s-ar spune, avem lucruri interesante de aflat și chiar, iată, mă uitam ceva mai devreme că avem și o avertizare, nu noi de această dată de la FMI, ci Franța. Șefa FMI avertizează Franța că trebuie să-și reducă deficitul. Recunoaște că ajustările fiscale sunt dificil de realizat în actualul context social și politic. Franța a avut anul trecut un deficit de 5,1% din PIB și se află în procedură de deficit excesiv în Uniunea Europeană. Deci se poate. Și la alții, cum s-ar spune. Nu că se poate în sensul pozitiv, dar uneori așa prinși în ale noastre și evident, pentru că au un impact direct asupra noastră, nu mai vedem că nu e o particularitate a României, ci iată, se întâmplă și la case mai mari și, bineînțeles, mai, cu mai multă potență financiară, nu? Până una alta. Da, cam asta e. Și dacă toți suntem în Franța, voiam să vă spun că presa franceză a relatat că 5 persoane au fost reținute în urma jafului de luna trecută de la Muzeul Renoir din sud-estul țării. Atunci hoții au reușit să fure 4 tablouri, dar au abandonat 2 în grădinile complexului. Orică erau prea grele, orică, eu știu, au zis că, băi, stai că am luat greșit. Dar, iată, 5 persoane au fost reținute și să vedem ce se va întâmpla în acest sens. Și, de asemenea, tot de aici, înțelegem că, apropo de protestul elevilor, guvernul a interzis polițiștilor să mai folosească grenade paralizante după ce un băiat de 15 ani a avut un accident și a pierdut o mână din cauza unui astfel de proiectil. Deci, cam asta e. Am zis să auzim și ce mai e peste graniță, cum s-ar spune, și să vedem cum se mai descurcă și alții. Că peste ocean...
0: Mai eu citesc altfel un pic ce mi-ai prezentat-o acum. E din ciclul ăla, știi, uite, la alții e și mai rău.
1: Ok, da.
0: Parcă am simțit așa un pic niște răutate. Ori în tonul articolului, ori în tonul tău.
1: Eu, da, nu. Asta nu, dar înțeleg că dacă asta ajută, putem să folosim, nu e o problemă. Dar eu deloc, eu am vrut doar să, cumva să includ ceea ce se întâmplă la noi, apropo de deficit, apropo de proteste violente și intervenții violente, am vrut doar să normalizez așa un pic că nu e doar particular în România, se întâmplă și la case mai mari, pe care deseori le și, cumva, noi le urcăm așa pe un piedestal, știi, în străină, în alte țări, dar nu se întâmplă, dar nu este, dar totul funcționează, uneori e lapte și miere. Nu e așa, sunt tot felul de probleme. Odată ce ajungi să funcționezi și într-un alt sistem în străinătate, pe deplin, observi că și acolo se întâmplă tot felul de anomalii, unele chiar similare. Da, cam asta e. Am mai văzut ceva cu Tate, dar eu nu pot să citesc. Nu. Știi, am așa o aversiune față, apropo de ce spune tu, față de Andrew Tate, că am zis să facem o sumarizare a ce se mai întâmplă în jurul nostru. Cam asta e. Ție ți-a mai atras ceva atenția?
0: Măi, ar trebui să schimb cu totul registru, ci că se complică situația ambasadoarei Guilfoyle, care a fost acuzată că a intervenit în România. Sunt ceva dovezi că a cerut bani pentru a interveni la Donald Trump. Cică, de asta e undeva în Statele Unite. Da, păi, na... știri pe surse în dimineața asta, că îți dai seama, toată povestea asta mai tare bubuie sau râcâie în state decât la noi.
1: Da.
0: Și în bună măsură mi se pare

0: Înțeleg că circa două treimi dintre ei, angajați în curse electorale strânse la alegerile de la jumătatea mandatului, s-au delimitat de Donald Trump în privința unor politici.
1: S-au delimitat, nu lepădat, am înțeles, da.
0: Da. În privința unor politici sau au minimalizat legăturile cu acesta, scăderea popularității președintelui american riscă să ducă la pierderea controlului republicanilor în Congres. Asta ar fi problema, de fapt, că dacă nu ești de acord, nu prea, pentru că poți să spui, pentru că pierderile sunt foarte mari. Aseară chiar m-am uitat un pic pe X să văd care mai e atmosfera în Statele Unite. În continuare, scandalul cu Epstein e peste tot.
1: Da.
0: În continuare, pentru că inclusiv am văzut o declarație a lui Robert De Niro care făcea o paralelă între de câte ori este menționat un personaj biblic în Biblie și de câte ori este menționat Donald Trump în dosarele Epstein. Am văzut și multe alte
1: dovezi. Bine, acum să ne înțelegem. De Niro nu cred că este cel mai fin analist politic. Adică...
0: Nu, dar nici cel mai simpatizant al actualei președinții.
1: Nu, din contra, aș putea spune că e un Tudor Chiril al...
0: Da, dar na, e și o voce reprezentativă.
1: Să nu creadă cineva că îl ridic pe Chiril la rangul De Niro.
0: Sau pe De Niro.
1: Da. Adică De Niro e De Niro, dar să înțelegem, adică fiecare e cu rostul lui.
0: Dar asta am văzut aseară, plus tot felul de... Na, se cunoaște că e o cursă electorală, pentru că încep să apară sau să se exacerbeze tot felul de detalii și probleme pe care personajul Donald Trump le-a avut de-a lungul vieții sale și unele sunt cumplite și de ascultat și de auzit, în care el a fost implicat, că tangențial, că doar ca prezență la o petrecere, nu știm, na, până una alta în această realitate în care trăim, n-am aflat care este adevărul obiectiv, nu? Dar asta ce se întâmplă, apropo de realitatea de peste ocean, că ne-am dus din Europa acolo, în continuare Epstein, în continuare niște tranzacții și niște căpușări dintre astea media, la care și Donald Trump și-a dat girul și atunci asta e problematic. Deci o să fie complicat. Noi vom afla în curând care e treaba cu republicanii și cu alegerile și cu midterms-urile. Domnul Trump va rămâne. Mai are încă pe atât, nu? Cam așa.
1: Păi dacă e midterms, e la mijloc, nu? Adică
0: încă pe atât. Deci, dar să vedem, pentru că astfel de personaje...
1: Mai am înțeles că oricum mai e, nu? Dacă să mă dau și eu rotund, deși nu pricep sistemul de vot american, deși un prieten de-a meu a încercat să mi-l explice de vreo 15.
0: Și mie.
1: De vreo 15. tot n-am reușit să-l pricep.
0: Da.
1: Clar pierde una din camere. Acum okay. Se pune problema dacă le pierde pe amândouă. Ceea ce, dacă pierzi majoritatea în ambele camere, aia ar fi o mega lovitură, adică ar fi o chestiune care s-a petrecut o dată la nu știu cât timp. Ori balearea asta dintr-o parte într-alta, din ce în ce mai apăsată, eu cred că nu face bine democrației în general. Am mai nou o comparație pe ceea ce se întâmplă, e inclusiv ceea ce e și la noi. Trăiesc cu senzația că sunt două dealuri, măcar două dealuri, dacă nu cumva or fi vreo trei. Toată lumea se adună pe câte un deal, da? Și de la înălțimea acelor dealuri încep să urle unii la alții. Momentan suntem la faza de urlat. Adică nu...
0: Da.
1: Și nu cred că e deloc bun. Adică noi undeva ar trebui să ne întâlnim în valea dintre cele două dealuri, acolo să petrecem, să fie bine, să... să păstorim, să ce o mai fi, știi? Să cultivăm ceva, să fim împreună. Cocoțarea pe aceste două dealuri ideologice, sau trei, zi cum vrei, nu-i problemă, și a închide orice cale de comunicare, Eu cred că e foarte rea, iar în, e foarte rea, iar în Statele Unite ale, ale Americii, dacă inclusiv acest echilibru între cele două camere, dacă totul se balează în partea aia, eu cred că nu-i bine. Nu-i bine pentru democrație în general, da? Cine sunt eu să spun nu-i americanilor și... cum să voteze?
0: Absolut. Și din nefericire există un rău care s-a făcut la conceptul de democrație prin această administrație și la conceptul de leadership

0: așa cum ne uitam noi, cu multă admirație până la această administrație. Acum, mie puțin, știu ce zici, adică în condiții normale, da, dacă pierde o să fie nasol și dacă nu există un echilibru de asemenea, de acord cu tine. Astea în condiții normale, pentru că teama mea este că dacă pierde, va fi mai rău. Pentru că nu-l văd pe Donald Trump acceptând că mai am auzit mesajul. Nici ai noștri n-au auzit cu adevărat mesajul, dar rămite, știi? Vom vedea. Vom vedea pentru că, iată, sunt vremuri pe care le trăim, deci clar vom participa la ele, de departe sau de aproape cu impact. Ne întoarcem la muzică, ne pregătim, evident, să vorbim un pic despre un eveniment extraordinar și câștigătorii ediției, nu? Parcă asta avem pregătit. M-am înșelat, am plecat aiurea?
1: Nu te-ai dus pe fentă de data asta. Da.
0: Vorbim despre Bucovina in Business 4.0, câștigătorii, pentru că evenimentul, iată, vine repede, repejor mâine și, de asemenea, avem Anatolie Primakov și Back in Time. Bună dimineața!

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
4: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
5: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
5: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: A fost așa, good life, ca să ne aducem aminte cum e viața.
1: Da, de ce nu? Vă promiteam, dragi ascultători, că vorbim despre un eveniment care vine repejor, pentru că vorbim despre 9 octombrie, ca zi importantă, pentru că atunci se întâmplă Bucovina in Business 4.0. Invitații sunt oameni extraordinar de reprezentativi pentru mediul antreprenorial și profesional. Vorbim de Dragoș Atanast, așa, e corect? Atanastasiu?
0: Atanasiu, da.
1: Atanasiu, zici tu?
0: Da. De unde?
1: Nu știu, aici scrie Anastasiu. Ia uite, Dragoș Anastasiu, așa, Gaspar Gheorghi și Alina Chifan, alături de alți invitați de referință din mediile menționate. Pe 9 octombrie va fi la Jenny Palace în Suceava. E o zi dedicată antreprenoriatului, leadershipului, dezvoltării personale și networkingului alături de oameni relevanți din business. Și vedeți cum, cât mă pricep eu și la business și la bani, zi de zi, iată. Dar ceea ce voiam să vă spunem este că oamenii sunt extrem de interesați de acest eveniment. Participarea va fi ca de fiecare dată numeroasă și în acest sens am încurajat și noi cumva aportul pe care fiecare participant și-l poate aduce prin deja stabilirea unor întrebări care să fie adresate invitaților. Și avem în acest sens și doi câștigători. Vorbim despre Oana Nicoleta Murărașu din Suceava, care are o întrebare foarte importantă pentru ea și businessul ei sau pentru propria dezvoltare. Cât de important este să ai un mentor și cum poți atrage și menține încrederea investitorilor din poziția de antreprenor? Foarte bună întrebarea. Și Cristina Sabajuc din Suceava, cum păstrăm o conexiune reală și autentică cu cei dragi de acasă atunci când construim un vis antreprenorial care ne consumă aproape toată energia și resursele emoționale? Da, dacă prima întrebare era pentru toți participanții, a doua are o țintă precisă, Gaspar Gheorghi, pentru că el va fi prezent la Bucovina in Business 4.0. Felicitări tuturor, să aveți mâine parte de un eveniment extraordinar, să fie o participare cu foarte multe momente de aha, care să aibă menirea să vă dezvolte. Iată, și relațional, atât personal, dar mai ales profesional, pentru că acesta este specificul. Și de asemenea e foarte important să vă reamintim faptul că evenimentul se va întâmpla pe 9 octombrie mâine la Jenny Palace Suceava, o zi dedicată antreprenoriatului, leadershipului, dezvoltării personale și mai ales networkingului alături de oameni relevanți din business. Acum ne întoarcem la Anatolie Primacov?
0: Nu ne întoarcem, îl primim cu brațele deschise.
1: Păi da, dar el săracu așteaptă, ce să facă?
0: Păi să stea în joc de glăzne, ce să-i fac, n-am.
2: Fake News cu Anatolie Primacov.
3: Al patrulea rând, Nicușor Dan a propus un nou premier, având încredere că măcar acesta va primi voturile necesare în Parlament. Măgăreața a căzut pe Luca Niculescu, fiind diplomat și cunoscător al politicii europene, care a promis seriozitate în folosirea banului public și continuarea reformelor. Deocamdată, teoria e bună, nimic de zis, dar să vedem cum se va comporta în practică, atunci când va da piept cu olguții, grindenii, bolojenii, friții, simionii, hunorii și ceilalți aleși ai poporului.
4: Este ca mersul pe bicicletă. Trebuie să avansezi, trebuie să continui reformele, să continui progresul, pentru că altfel te împiedici.
3: Acum, în toiul toamnei, cunoscută din Moș Strămoș ca anotimp al recoltelor, relatările unor ziariști suceveni au reverberații entuziaste, uneori de-a dreptul hilare. Altfel, nu ne explicăm cum a apărut pe un site titlul Bunătățile din lume la târgul de toamnă de la Rădăuți. Primarul Login și-a umplut sacoșele. Mai să ne dea lacrimile, nu alta, văzându-l în poze pe primar cu o singură sacoșă, și aceea pe jumătate plină, sau goală, depinde cum preferați. Dar oare ziaristul care a scris incitanta știre o fi avut sacoșă la el?
5: Eu ce-am să spun, mă, fac bine, că na, eu tot timpul fac bine, nu mă știi, țac, fac, bam, bam, dacă nu curge, pică.
3: Hotărât lucru, nu prea avem valoare în Liga Națiunilor la fotbal. Jucătorii antrenați de Regele Gică au fost învinși pe teren propriu de Suedia cu un scor periculos de doar 1-0. După un meci în care Alde, Rațiu, Bancu, Tănase și Cicâldău au făcut iar figurație. Pentru a nu se mai chinui inutil, noi îi propunem regelui să lase vedetele de carton și să vină să antreneze pe bradul Putna. În mod sigur va avea rezultate mai bune în Liga a treia, pe un stadion cu nocturnă și cu suporteri inimoși.
6: Asta voi decide eu. Când o să cred eu, dacă este, eu sper să rămân cât mai mult. Eu sper să am venit la echipa națională să fac să joace și sper să rămân cât mai mult.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
7: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. 3FM.

0: și-mi plac. Asta
1: acel e. Ceva, altceva?
0: Da, da, da, da.
1: Acel ceva, altceva. E bine.
0: Mai tot la capitolul știri, care n-am mai apucat azi dimineață să le comentăm, să le povestim, ci că în funcție de ce fel de vin roșu, ce fel de vin prefer, roșu sau alb, ai putea beneficia de anumite... ai putea beneficia sau ai putea risca pentru sănătate, știi? Era să zic beneficia de beneficii, da? În fine, a reușit să nu. Cică la alb are, conține mai puține calorii, da? Iar la roșu, cică ar ajuta la reducerea riscului de deces din cauza bolilor de inimă, ar putea ajuta, ar putea, da? La creșterea colesterolului bun, adică HDL, ar putea încetini declinul creierului pe anumite boli neurodegenerative, de asemenea risc redus de osteoartrită și un risc mai mic de apariția unor tipuri de cancer. Dar, atenție, asta la un consum moderat sau mai puțin chiar decât vedem în filme, știi? Că îi vezi seara cu paharul de vin.
1: Așa este, măi, da. Uite, acum de la vin mă uitam la doamna aceasta, Kimberly Guilfoyle. Scrie și Busy Day despre faptul că...
0: Da, scrie Wall Street Journal.
1: Scrie Wall Street Journal, da, clar, păi de acolo. Și mai și postează niște mesaje, că, de fapt, articolul nu e scris așa doar ca să fie scris, ci se bazează pe sute de mesaje text de pe aplicația Signal, dar și mail-uri schimbate de aceasta cu un donator din Kentucky. Donatorul Cic a zis că nu a mai plătit până la urmă, că nu avea cu ce să-l ajute, doamna Kimberly. Acum, așa o fi. Important este că doamna i-a trimis niște instrucțiuni de pe American Express cum să-i vireze banii. Știi? Și i-a zis, hai, te rog, aici, că nu o să se vadă nicăieri. Virează aici, bănuții. Da, o fi așa, mai că știi care e bănuiala mea? Nu s-a înconjurat Donald Trump de competențe. S-a înconjurat de cine a fost mai vocal, cine a avut și de susținători. Și susținătorii vocali nu neapărat și mai avem exemple suficiente. Bine, astăzi, în altă ordine de idei, în țărișoara noastră avem premierul desemnat Luca Niculescu față în față cu partidele politice, încep negocierile pentru formarea noului guvern, mai să fie cu negociere, deși parcă iarăși îl văd pe domnul Grindeanu cum iese supărat, nevoie mare, și zice că nu, mă mai, gata. Și el spune la un moment dat ceva de anticipat, își permite oare să-și asume riscul ăsta? Probabil. Bun, la Back in Time ai zis tu ieri că ne oprim la ceva foarte interesant, nu de alta, dar apropo de evenimente, un eveniment ne atrage atenția, anume.
0: E ăsta cu Bayram-ul lui Nick de la NND, avem așadar și în Suceava și în, și în Iași concerte, da, Suceava vineri, în Iași sâmbătă. Ce mai, petrecere mare, avem și concursuri, intrați pe pagina noastră de Facebook și pe unde mai avem, nu știu, Instagram pe acolo, nu mă pricep, dar arunc și eu așa niște cuvinte în piață.
1: Rețelele de socializare, da.
0: Uite ce
1: că...
0: simplu mai scos, da.
1: Iată, Nick de la NND va avea un live set și un live act în Iași sâmbătă, pe 10 octombrie, începând cu ora 22, iar în Suceava mâine, da, după ce mergeți la Bucovina In Business, mergeți la concert Nick NND, la ora 21 începe mâine în Suceava.
0: În Arc, da, Art Rock Cafe, da.
1: La Iași în Vivid Lounge, deci aveți treabă, e un baieram, da, pentru nostalgie.
0: Ca pe vremuri, da.
1: Da, ca pe vremuri, da. Eu l-am văzut pe Nick alături de soția sa la ceva Power Couple, cred că anul trecut, am văzut câteva interacțiuni. Interesant așa de urmărit și interesant, iată, să vezi artiști care ți-au marcat, că ai vrut, că n-ai vrut, tot ai ascultat, ai dansat, ți-au marcat anumite momente din viață, nu? Pentru că noi vorbim despre NND de pe vremea noastră.
0: Păi era NND de la Nick și Delia, nu?
1: Așa, Nick și Delia.
0: Adică eu așa știu că era. Până la urmă el a păstrat, la el a rămas NND.
1: Da, da, da, dar el și a fost creatorul NND, da? Clar. Pentru că și-a luat o voce feminină și, știu, îți minte, parcă inițial era cu altcineva și apoi a apărut Delia, colaborarea a fost mai bună și iată. Interesante revenirile acestea, pe principiul dacă Backstreet Boys poate și face și o treabă extraordinară cu sfere, cu nu știu ce, putem și noi și ați văzut de la nostalgia încoace tot felul de evenimente care evident ne duc așa în zona noastră și e și plăcut când vezi că artistul încă rezistă pe scenă și face o treabă foarte bună. Deci, să-l primim cum se cuvine, nostalgicii pe Nic de la
0: NND. Nu doar nostalgicii, dacă aveți chef de...
1: Da, de pe
0: va fi
1: freci,
0: chef.
1: Dar trebuie să-ți zică un nostalgic, știi? În sensul că trebuie să-ți spună, hai mai să te duc eu la ceva.
0: Oricum, da, să ne vală pe platformele de socializare, pentru că, repet, avem invitații pentru aceste evenimente și ar fi păcat să nu. Dacă nu prindeți, nicio problemă, biletele din ce am văzut nu sunt foarte scumpe, sunt chiar foarte accesibile și cred că ideea de bază este pur și simplu să ne aducem aminte cam cât de faine erau petrecerile odată. Bairamu!
1: Deci, petreceri, evenimente, pelerinaj, dragi ieșeni, multă răbdare vă doresc și poate cine știe, un weekend liniștit vă așteaptă, pentru că Iașul se umple de pelerini și trebuie să le oferim locul acesta. Ne reauzim luni, eu sper, nu știu ce să vă zic, nu promit, dar eu fac tot posibilul și încerc. Iar în rest, mâine vă lăsăm pe mâini bune pentru că vă ține companie colega noastră Ada.
0: Care urmează.
1: Care urmează astăzi, da, în ceea ce noi numim un weekend prelungit cu multă muzică bună și informații pe măsură. Să aveți grijă de voi și multă răbdare încă o dată. Pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa!

0: următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege!
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
5: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde sub fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Elevii de clasa 11 din familii cu venituri reduse care își doresc să urmeze o carieră în domeniul medical se pot înscrie în proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizați inițiat de profesorii Nuța și Mircea Nedea. Programul oferă timp de 2 ani școlari pregătire gratuită la disciplinele necesare pentru admiterea la facultățile de medicină. Pentru a putea participa, elevii trebuie să fie înscriși în clasa 11 în anul școlar 2026-2027 și să provină dintr-o familie în care venitul nu depășește 1000 de lei pe lună pentru fiecare membru. Proiectul a fost inițiat în 2011. În cei peste 15 ani de activitate, programul a sprijinit elevi care și-au dorit o carieră în domeniul medical, contribuind până acum la formarea peste 100 de absolvenți de studii superioare medicale. Programul este derulat cu sprijinul Asociației Alexandru Ioan Cuza numărul 20 Iași, al Colegiului Național Costache Negruții și al Inspectoratului Școlar Județean. Restaurantele, hotelurile și companiile din industria alimentară se mobilizează la Iași pentru a oferi gratuit hrană și băuturi cu o valoare comercială totală estimată la aproximativ 3 milioane de lei în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Peste 90.000 de porții de mâncare, 30.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare de ceai și cafea vor fi oferite gratuit în perioada 8-15 octombrie. 40 de parteneri s-au alăturat proiectului Hrană pentru Pelerini, inițiat de FIDE ajutor.ro. Pe parcursul celor 8 zile, companiile participante își pun la dispoziție echipele și capacitatea de producție pentru a susține distribuirea gratuită a hranei și a băuturilor. Mulți dintre pelerini parcurg sute de kilometri și așteaptă ore întregi la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Accesul la mâncare, apă și băuturi calde îi ajută pe durata așteptării, mai ales în zilele aglomerate ale hramului. Peste 60 de miliarde de euro ar putea primi România din viitorul buget european, una dintre cele mai mari sume pentru un stat membru. Banii nu sunt încă garantați. Parlamentul European cere un buget mai mare, în timp ce Germania și alte state vor tăieri. Pentru România, miza negocierilor este uriașă. Anul acesta, mai mult de jumătate din investițiile publice sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Pentru țara noastră ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit lui Siegfried Mureșan, negociatorul șef al Parlamentului. În schimb, state precum Germania, Olanda și Danemarca, care contribuie mai mult decât primesc, cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. Pentru ca noul buget să intre în vigoare, este nevoie atât de acordul celor 27 de state membre, cât și de votul Parlamentului European. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: un eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
0: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.

0: vieții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM. Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Casimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Let's ride, zombie.

0: De când am mai ascultat piesa asta, Lost Frequencies și Zonderling, Love to Go. Și dacă tot suntem în Viva Cafe și ne bem cafeaua împreună în dimineața aceasta, hai să vedem rapid și ce se întâmplă astăzi în țară și în lume. Începem aproape de noi, la Iași, unde astăzi începe pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300 de mii de pelerini sunt așteptați până pe 15 octombrie, iar cea mai mare aglomerație este estimată pentru 13 și 14 octombrie. De altfel, CFR-ul suplimentează cu vagoane trenurile spre și dinspre Iași în această perioadă, iar dacă mergi la pelerinaj, medicii vin și cu un avertisment. Îmbracă-te bine, mănâncă înainte să intri la rând, hidratează-te, asigură-te că ai mereu apă la tine și, foarte important, nu întrerupe orice fel de tratament medical pe care îl urmezi. Frigul și orele lungi de așteptare pot duce la leșin, puseie de tensiune și alte probleme care pot să necesite intervenție medicală și nu ne dorim lucrul ăsta, mai ales că e un pelerinaj pentru suflet, pentru mulți dintre noi. Schimbăm registrul și avem o veste frumoasă pentru turismul românesc. Transilvania noastră a intrat într-un top al destinațiilor cenușăreasa, locuri care sunt încă umbrite de destinații mai celebre, dar despre care britanicii spun că merită descoperite în 2027. Alături de noi se pare că sunt Sri Lanka, Slovenia, Uzbekistanul și Coreea de Sud. Și am găsit și jobul la care cred că CV-urile s-ar strânge foarte repede. O agenție de turism din Florida caută 3 persoane care să petreacă 10 zile pe coasta Golfului Mexic. Salariul? $10,000 de persoană, plus avion, cazare și experiențe VIP. Da, da, da, practic ești plătit ca să mănânci bine, să te distrezi și să vezi apusuri. Greu, tare, dar cineva trebuie să facă și treaba asta. Și încheiem cu vremea. La nivel global, El Niño se intensifică destul de repede, iar Organizația Meteorologică Mondială estimează că fenomenul ar putea să atingă un vârf în decembrie și poate să persiste până în februarie 2027. Ce înseamnă asta? Poate să însemne temperaturi neobișnuit de ridicate și un risc mai mare de episoade extreme de secetă sau precipitații în diferite regiuni ale lumii. Pentru Europa, influența este însă indirectă și mai greu puțin tel de anticipat. Dezvoltăm subiectele astea pe măsură ce ne apropiem, bineînțeles, de ora 13, pentru că atunci îmi iau la revedere de la voi. Dar până una alta, este 10 și 32 de minute. Cafea plăcută îți doresc, Adea sunt, suntem în Viva Cafe, în Viva Cafe, în Cafe Lounge până la ora 13. Au rămas cu nume vechi, ce să facem la treaba asta? Câteodată trebuie să ne mai dăm un restart așa la creier. Mă duc să-mi fac o cafea. Hai, bună dimineața!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special.
1: Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
1: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write zombie hits.

0: De astăzi orașul Iași începe să se transforme, pentru că a început pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, unul din cele mai mari pelerinaje religioase din țară de la noi. În perioada 8-15 octombrie, aproximativ 300.000 de oameni sunt așteptați să ajungă la Iași, la Catedrala Metropolitană. Pelerinajul a început chiar în această dimineață. De la ora 6 a fost citit acatistul Sfintei Parascheva, iar apoi racla cu moaștele a fost scoasă în procesiune și așezată în baldachinul special amenajat în apropierea catedralei. Și anul acesta există și un moment aparte, pentru că știu că ați mai aflat și din știrile noastre. Alături de moaștele Sfintei Parascheva sunt așezate spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse ieri seară la Iași. Cele mai aglomerate zile vor fi, firesc, pe 13 și 14 octombrie. De altfel, pe 14 octombrie este și ziua de hrama Sfintei Parascheva, iar Sfânta Liturghie va începe la ora 9 pe podiumul amenajat lângă Catedrala Metropolitană. Până atunci însă Iașul se pregătește pentru sute de mii de oameni. A fost amenajat ca de obicei un culoar special pentru pelerini. Sunt mobilizate forțe de ordine și voluntari, iar autoritățile îi sfătuiesc pe cei care merg să se pregătească pentru ore bune de așteptare, așa cum se întâmplă mai mereu. E bine să ai la tine apă, ceva de mâncare, haine potrivite pentru frig și ploaie și foarte practic să ai telefonul încărcat, pentru că dincolo de dimensiunea religioasă trebuie să ne gândim și la ce înseamnă să stai multe ore afară în luna lui octombrie. Bine, zilele astea mai e cum e, că e destul de călduț, e suportabil, da, de săptămâna viitoare am văzut că există și ceva șanse de precipitații. Și dincolo această de dimensiunea religioasă, exact așa cum spuneam, e bine să fim precauți și la starea noastră de sănătate. Poate că acesta este unul din lucrurile impresionante la pelerinajul de la Iași, că an de an vezi oameni care vin de la sute de kilometri distanță, unii vin să mulțumească, alții vin cu o rugăciune, alții cu o speranță și sunt oameni care stau ore întregi la rând pentru câteva momente în fața raclei, indiferent de felul în care fiecare dintre noi se raportează la credință, e greu să nu observi dimensiunea pe care o are acest eveniment pentru zona Moldovei. Iar începând de astăzi și până pe 15 octombrie, Iașul devine din nou unul din cele mai importante locuri de pelerinaj din România. Eu sunt Ada și împreună continuăm Cafe Lounge. Este 10 și 49 de minute.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

Show me.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu trei dintre partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Potrivit programului întâlnirilor stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice, Luca Niculescu se va întâlni în ordine cu reprezentanții Partidului Social Democrat, cu cei ai Partidului Național Liberal și cu reprezentanții ai Uniunii Democrate Maghiare din România. Calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmează să fie comunicat în scurt timp. Peste 60 de miliarde de euro ar putea primi România din viitorul buget european, una dintre cele mai mari sume pentru un stat membru. Banii nu sunt încă garantați. Parlamentul European cere un buget mai mare, în timp ce Germania și alte state vor tăieri. Pentru România, miza negocierilor este uriașă. Anul acesta, mai mult de jumătate din investițiile publice sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Pentru țara noastră ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit lui Siegfried Mureșan, negociatorul șef al Parlamentului. În schimb, state precum Germania, Olanda și Danemarca, care contribuie mai mult decât primesc, cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. Pentru ca noul buget să intre în vigoare, este nevoie atât de acordul celor 27 de state membre, cât și de votul Parlamentului European. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. România este una dintre destinațiile recomandate de National Geographic pentru luna octombrie în 2026. Țara noastră ocupă locul al șaselea într-un clasament internațional dedicat celor mai interesante locuri de vizitat în această perioadă, fiind apreciată pentru peisajele de toamnă cu trasee de povești misterioase. Publicația recomandă în special excursiile cu mașina prin zonele montane și explorarea Transilvaniei. Unul dintre motivele pentru care România a ajuns în clasamentul National Geographic este Transfăgărășanul. Publicația notează că octombrie este în mod obișnuit ultima lună în care celebrul drum montan poate fi parcurs integral înainte de închiderea sezonieră a porțiunilor de mare altitudine. În selecția National Geographic pentru luna octombrie, topul este următorul: New York, Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și România. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge
2: Viva FM.

Ne-am dorit cumva să ne întoarcem în timp atunci când prețurile erau mici, mai mici decât sunt de vreo 3 ani încoace, că există o cifră astăzi care cred că merită câteva secunde de atenție, 18,1%. Aproape 2 din 10 români nu își permit financiar o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian o dată la 2 zile. Și nu vorbim despre oamenii care aleg să nu mănânce carne, nu vorbim despre diete, vorbim despre oameni care și-ar dori să-și permită acea masă, dar nu au suficienți bani pentru ea. Asta e realitatea. Sunt cele mai recente date Eurostat pentru 2025, iar România are, din păcate, cel mai ridicat procent din întreaga Uniune Europeană. Ca să avem așa un termen de comparație, media europeană este de 8,5%, la noi 18,1%, adică mai mult decât dublu. Iar în Cipru, țara aflată la celălalt capăt al clasamentului, procentul este de numai 1,2%. Și poate că formularea statistică, o masă consistentă odată la 2 zile, sună destul de rece, dar dacă o traducem în viața de zi cu zi, lucrurile arată altfel. Înseamnă să ajungi la supermarket și să începi să calculezi. Iau carnea sau mai bine iau ceva pentru 2 zile? Cumpăr pește sau mai am de plătit o altă factură? Pun produsul ăsta în coș, mi-l permit sau îl las pentru data viitoare? Și cred că mulți dintre noi am observat deja o schimbare. Nu neapărat că nu mai cumpărăm deloc, ci ne uităm mult mai atent la preț. Eu, cel puțin, asta fac în ultima vreme, deși nu fac parte din oamenii care nu-și permit să facă lucrul ăsta, să-și cumpere, nu știu, o caserolă de carne, o caserolă de pui și așa mai departe. Și sunt privilegiată, mă simt privilegiată din punctul ăsta de vedere. Urmăresc totuși reducerile, nu știu, mai schimb și brandul câteodată, poate iau o cantitate mai mică pentru că mă gândesc că mănânc doar eu în ziua respectivă și nu ci altcineva pe lângă mine. Dar cert este că un produs pe care îl cumpăram acum câțiva ani și îl puneam automat în coș a devenit ceva la care ne uităm de două ori și poate că aici e partea cea mai importantă a statisticii, pentru că atunci când aproape unul din cinci oameni dintr-o țară nu-și permite o masă considerată adecvată odată la două zile, nu mai vorbim doar despre obiceiuri alimentare, vorbim despre nivelul de trai. Și sunt chiar curioasă cum simți tu lucrurile în propriul coș de cumpărături. Ai renunțat în ultimul an la anumite produse pentru că au devenit prea scumpe? Cumperi mai puțin? Aștepți promoțiile? Pentru că uneori cifrele Eurostat par foarte departe de noi, dar statistica asta o avem în fiecare zi. O vedem la casa de marcat. O simțim și în buzunar, bineînțeles. Este 11:13, Fragma și Video Gen, Toca's Miracle. 0737500300 este numărul de WhatsApp la care poți să-mi răspunzi oricând, la orice fel de mesaj, dar în principal cum simți tu lucrurile în propriul coș de cumpărături lună de lună.

Tocmai am ascultat Coldplay și BTS, My Universe. E o colaborare care, apropo, tocmai a împlinit 5 ani. Nu știu când a trecut timpul ăsta, că parcă ieri lansau cei de la Coldplay și BTS piesa asta. 24 septembrie 2021. E una din colaborările alea care la vremea respectivă au surprins puțin, pentru că Coldplay, una din cele mai mari trupe britanice ale ultimelor

0: Decenii împreună cu BTS, fenomenul K-pop care a cucerit planeta, ar fi fost greu de crezut, dar uite că poate să fie interesant să ne uităm la ei 5 ani mai târziu, pentru că BTS sunt chiar acum în plin turneu mondial și când spun chiar acum, mă refer aproape la propriu, pentru că ieri pe 7 octombrie băieții de la BTS au cântat în Lima, în Peru, iar mâine au din nou concert acolo. După Peru urmează Chile și Argentina, deci la 5 ani după My Universe, BTS sunt din nou împreună pe unele din cele mai mari stadioane ale lumii și îmi place foarte mult ideea din spatele colaborărilor cu Coldplay, pentru că la vremea respectivă, în 2021, când Coldplay și BTS au lansat My Universe, au surprins două trupe venite din lumii muzicale complet diferite, două limbi, două culturi, două generații de public și totuși o piesă care spune foarte simplu You are my universe, pentru că, zic eu, muzica tocmai de asta funcționează atât de bine, nu prea are nevoie voie de traducere.
1: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100

0: realizat în colaborare cu Viva FM.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
0: Let's write some hits. Viva FM.

0: Și uite că România mai apare într-un top internațional. Da, de data asta avem o denumire care mi-a atras imediat atenția. Transilvania e una dintre destinațiile cenușăreasa ale momentului. Și nu înseamnă că trebuie să pleci în vacanță cu pantoful de cristal în bagaj. Destinațiile cenușăreasa sunt acele locuri care au stat mult timp în umbra unor destinații mult mai celebre, dar pe care turiștii încep să le descopere și să spună: stai puțin, cum de n-am știut de locul ăsta și cum de n-am venit aici până acum? Presa britanică a inclus Transilvania printre 5 asemenea destinații recomandate pentru vacanțele de anul viitor, alături de locuri precum Sri Lanka, Slovenia, Uzbekistan și Coreea de Sud. Iar în cazul nostru, britanicii spun foarte clar: Transilvania înseamnă mult mai mult decât Dracula și vampiri. Avem sate și orașe medievale, castele, trasee superbe pentru drumeții, munți, natură sălbatică, cultură și istorie. Și bineînțeles, avem și urși bruni, despre care britanicii îi avertizează pe turiști să nu uite atunci când pornesc prin natură la pas. Interesant e că operatorul turistic care a realizat studiul promovează deja un circuit de 8 zile prin Transilvania și București, cu sate medievale, turnuri cu ceas și inevitabil castelul Bran. Iar pachetul pornește de la 1749 de lire sterline de persoane. Și mă gândeam mai devreme la un lucru. Uneori trebuie să vină cineva de la câteva mii de kilometri distanță ca să ne amintească nouă, celor care stăm aici, în apropiere, cât de frumoasă e țara în care trăim, pentru că noi spunem: am mai fost la Brașov. Iar turistul britanic vine, vede munții, satele, cetățile, pădurile și spune: wow, Transylvania! Și poate că ideea de destinație cenușăreasa chiar ni se potrivește, pentru că am stat destul de multă vreme în umbra destinațiilor europene consacrate, dar avem și noi locuri care nu trebuie inventate sau construite artificial, trebuie doar mai bine puse în valoare. Trebuie să știm să le promovăm mai bine. Așa că poate în următorul weekend în care spui: aș pleca undeva, dar nu știu unde, înainte să cauți bilete de avion și să ieși din țară, ia uite-te puțin și pe harta României. S-ar putea să descoperi că una din destinațiile pe care străinii încep să o pună pe lista de vacanță e doar la câteva ore distanță de tine. 11 și aproape 37 de minute.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta: cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă: stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult: un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: pentru că de azi a început pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași. Avem și câteva lucruri foarte importante de știut dacă urmează să mergi, de exemplu, în zilele următoare. Pentru că una este dorința de a ajunge la racle și alta este ceea ce poate face organismul după multe ore petrecute în frig și în picioare. Medicii atrag atenția asupra câtorva greșeli care în fiecare an îi pot trimite pe unii pelerini direct la urgențe. Prima și poate cea mai simplă ar fi să te îmbraci bine. Temperaturile din timpul nopții pot coborî foarte mult, iar dacă stai ore întregi la rând, frigul se simte cu totul altfel decât într-o plimbare de 10 minute. Apoi, foarte important, nu pleca nemâncat și să ai mereu ceva la tine. Orele de așteptare, frigul și lipsa alimentelor pot duce la scăderea glicemiei, slăbiciune și chiar leșin. Ia cu tine așadar ceva apă, ceva de mâncare și dacă e frig, o băutură caldă poate fi de ajutor, dar nu alcool, atenție. Chiar dacă există mitul acela cu iau ceva tare ca să mă încălzesc, alcoolul nu e deloc soluția recomandată pentru frig. Și mai e o regulă extrem de importantă pentru oamenii care urmează tratamente: nu-ți întrerupe medicația ca să mergi la pelerinaj, mai ales dacă ai probleme cardiace, metabolice sau alte boli cronice. Ia-ți medicamentele cu tine și repetă schema recomandată de medic. În anii trecuți, echipajele medicale s-au confruntat cu leșinuri, pusee de tensiune, episoade severe de anxietate, dar și cu probleme digestive și traumatisme. Iar dacă în timp ce aștepți apare o stare de rău, nu încerca să reziști cu orice preț doar pentru că ai stat deja câteva ore la coadă. E bine să ceri ajutor. Locul la rând nu e mai important decât sănătatea ta. Și cred că asta este ideea pe care merită să o păstrăm. Dacă mergi la Iași din credință, ai grijă și de omul care te poartă până acolo, adică de tine. Haine potrivite, apă, mâncare, medicamentele necesare și puțină atenție la ceea ce îți spune organismul. Sunt lucruri simple, dar într-o așteptare de multe ore pot face o diferență enormă. Sunt Ada și continuăm Cafe Lounge și ora viitoare este 11:51 de minute.
1: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric: prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Elevii de clasa 11 din familii cu venituri reduse care își doresc să urmeze o carieră în domeniul medical se pot înscrie în proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizați, inițiat de profesorii Nuța și Mircea Nedea. Programul oferă timp de 2 ani școlari pregătire gratuită la disciplinele necesare pentru admiterea la facultățile de medicină. Pentru a putea participa, elevii trebuie să fie înscriși în clasa 11 în anul școlar 2026-2027 și să provină dintr-o familie în care venitul nu depășește 1000 de lei pe lună pentru fiecare membru. Proiectul a fost inițiat în 2011. În cei peste 15 ani de activitate, programul a sprijinit elevi care și-au dorit o carieră în domeniul medical, contribuind până acum la formarea peste 100 de absolvenți de studii superioare medicale. Programul este derulat cu sprijinul Asociației Alexandru Ioan Cuza numărul 20 Iași, al Colegiului Național Costache Negruții și al Inspectoratului Școlar Județean. Restaurantele, hotelurile și companiile din industria alimentară se mobilizează la Iași pentru a oferi gratuit hrană și băuturi cu o valoare comercială totală estimată la aproximativ 3 milioane de lei în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Peste 90.000 de porții de mâncare, 30.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare de ceai și cafea vor fi oferite gratuit în perioada 8-15 octombrie. 40 de parteneri s-au alăturat proiectului Hrană pentru Pelerini, inițiat de FIDE ajutor.ro. Pe parcursul celor 8 zile, companiile participante își pun la dispoziție echipele și capacitatea de producție pentru a susține distribuirea gratuită a hranei și a băuturilor. Mulți dintre pelerini parcurg sute de kilometri și așteaptă ore întregi la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Accesul la mâncare, apă și băuturi calde îi ajută pe durata așteptării, mai ales în zilele aglomerate ale hramului. Peste 60 de miliarde de euro ar putea primi România din viitorul buget european, una dintre cele mai mari sume pentru un stat membru. Banii nu sunt încă garantați. Parlamentul European cere un buget mai mare, în timp ce Germania și alte state vor tăieri. Pentru România, miza negocierilor este uriașă. Anul acesta, mai mult de jumătate din investițiile publice sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Pentru țara noastră ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit lui Siegfried Mureșan, negociatorul șef al Parlamentului. În schimb, state precum Germania, Olanda și Danemarca, care contribuie mai mult decât primesc, cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. Pentru ca noul buget să intre în vigoare, este nevoie atât de acordul celor 27 de state membre, cât și de votul Parlamentului European. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Și avem și momentul simpatic al zilei, pentru că internetul reușește mereu să găsească o poveste acolo de unde te aștepți mai puțin. Dua Lipa a mers aseară la un match de baseball al celor de la New York Yankees împreună cu proaspătul ei soț, actorul Callum Turner. Locuri excelente, foarte aproape de teren, pentru că vedetele trebuie să fie mereu aproape de locul acțiunii. Doar că lângă ei se afla un personaj pe care americanii pasionați de sport îl cunosc foarte, foarte bine. Se numește Merlin's Man, pe numele lui adevărat Lawrence Levy. Este avocat în Miami Beach și a devenit, se pare, celebru în Statele Unite pentru că apare la unele din cele mai importante evenimente sportive îmbrăcat mereu în portocaliul echipei Miami Marlins. Practic, dacă te uiți la un meci important,

0: Turner a stat de vorbă cu ei pur și simplu ca și cu doi oameni pe care i-a întâlnit la meci. Iar după ce a aflat cine e vecina lui de scaun, a avut numai cuvinte faine despre Dua Lipa și a spus că e poate cea mai drăguță celebritate pe care a întâlnit-o vreodată. Și mie tocmai partea asta mi se pare cea mai interesantă. Imaginează-ți să fie Dua Lipa, una din cele mai cunoscute artiste de pe planetă, cu milioane de oameni care te recunosc oriunde mergi, și să nimerești lângă un domn bine care se uită la tine și probabil se gândește: foarte simpatică fata asta, oare cu ce se ocupă? Uneori e sănătos să descoperim că, indiferent cât de celebri suntem într-o anumită bulă, în bula de lângă noi poate să nu aibă nimeni idee de cine suntem de fapt și de drept. Și în cazul de față, fiecare tabără a plecat probabil de la meci convinsă că a stat lângă o celebritate. Suntem în Cafe Lounge până aproape de ora 13, este 12 și 17 minute. Rămâi cu muzica bună!
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe iabilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru

0: ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
1: Let's write some hits.

întrebare foarte, foarte serioasă pentru tine. Cât de ocupat ești în luna noiembrie? Nu de alta, dar am găsit un job la care s-ar putea să existe ceva concurență. O agenție de turism din Florida caută 3 persoane pe care vrea să le trimită timp de 10 zile în zona St. Pete Clearwater, mai exact pe coasta Golfului Mexic, și fiecare primește, atenție, $10,000 și avionul e plătit, cazarea e plătită, experiențele sunt incluse și nu sunt experiențe așa normale pentru oameni normali, sunt experiențe de tip VIP. Și acum probabil te întreb, bine, bine, dar ce trebuie să fac pentru banii ăștia? Ei bine, să mănânci, să explorezi, să ieși, să vezi apusuri și, foarte important, să povestești totul pe social media, pentru că există 3 funcții. Prima este Chief Vibes Officer, adică omul responsabil cu vibe-ul. Trebuie să descopere viața de noapte, muzica, barurile, terasele și locurile mai puțin cunoscute și să le împărtășească pe social media. Al doilea job este Chief Flavor Explorer, adică aici treaba devine extrem de grea, trebuie să testezi restaurante, fructe de mare, bucătăriile internaționale și locuri recomandate inclusiv de ghidul Michelin. Și apoi avem preferatul meu, care se numește Chief Sunset Curator sau curator, mă rog, adică responsabilul cu apusurile. Vizitezi muzee, descoperi arte și cartiere interesante și, bineînțeles, urmărești apusurile deasupra Golfului Mexic. Greu, domnule, greu acest job, dar cineva trebuie să facă și treaba asta. Și ca să fie clar, organizatorii spun că sunt joburi reale, da? Cât se poate de reale, cei aleși trebuie să creeze constant conținut, în special video, despre locurile și oamenii pe care îi descoperă. Candidații trebuie să aibă cel puțin 21 de ani, să fie disponibil pentru 10 zile, în perioada 6-22 noiembrie, iar înscrierile sunt deschise până pe 22 octombrie, deci dacă te știi aventurier așa din fire și vrei să explorezi noi locuri, dar mai mult decât atât să le împărtășești tuturor pe social media, go for it! La selecție vor conta 1. Creativitatea, autenticitatea, felul în care spui o poveste și modul în care interacționezi cu oamenii pe social media, deci practic... Dacă ai petrecut ultimii ani auzând lasă telefonul ăla din mână, uite că a venit momentul în care poți să răspunde nu pot, I'm working, muncesc. 10 zile în Florida, avion și cazare, mâncare bună, plajă, afusuri și $10,000 în cont. Dintr-o dată, ziua ta de muncă de astăzi parcă are nevoie de puțină reevaluare, nu? Nu gândești și tu la fel ca mine? Eu zic că ar trebui să încerci toată treaba asta. 12:33 de minute.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Au trecut 3 ore în care am avut de toate. Am vorbit despre lucruri serioase care se întâmplă în jurul nostru. Am ajuns în Iași, unde începe pelerinajul Sfintei Parascheva. Am călătorit puțin prin Transilvania. Ne-am imaginat cum ar fi să fim plătiți cu 10.000 de dolari ca să vedem apusuri în Florida. Și am aflat că poți să fii Dua Lipa și tot să existe cineva lângă tine care să nu aibă habar cine ești. Cam asta îmi place mie, în general, în emisiunile Viva FM, că în câteva ore putem să trecem prin toată lumea, dar să rămânem tot aici împreună la o cafea. Și apropo de cafea, mai devreme am ascultat Sonny James și Cass Cross cu Coffee Shop. Nu puteam să găsim o piesă mai faină pentru final, așa că mai luăm o ultimă gură de cafea împreună. Asta fac eu imediat ce termin de vorbit. Dăm volumul puțin mai tare și apoi fiecare își vede de restul zilei. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături și astăzi și oriunde te prinde după amiaza asta, sper să ai oameni buni în jur, lucruri care să-ți iasă exact așa cum îți dorești și printre toate lucrurile pe care trebuie să le faci, ia să-ți rămână puțin timp și pentru ceva care pur și simplu îți face bine. Te las împreună cu Alina, care preia de la mine legătura de pătrunjel, Alina. De la ora 13 intri cu ea în City Vibes, iar de la ora 13 fix aveți și știri, da? Așa că ciuliți bine urechile la informațiile principale. Ai grijă de tine, să ai o după-amiază faină și să ne reauzim cu bine mâine dimineață de la 7 în Friday Fun Day. Până atunci, te pupi, pa!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
1: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
8: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. De astăzi, moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahluiului, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatre spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Marea Britanie este invitată să revină în Uniunea Europeană la aproape 7 ani de la Brexit. Ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, a transmis că Londra este binevenită oricând în blocul comunitar, dar că decizia le aparține cetățenilor britanici. Declarația vine după ce premierul britanic Andy Burnham a sugerat posibilitatea organizării unui nou referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. Guvernul de la Londra analizează mai multe variante, de la o cooperare economică mai strânsă până la revenirea completă în Uniune. Discuțiile au loc și pe fondul îngrijorărilor privind noile reguli europene de sprijinire a industriei care ar putea dezavantaja companiile britanice. Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană în ianuarie 2020. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc ție pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre.
1: Asculți

Pitbull și Jason Derulo pe frecvențele Viva FM, 13 și 10 minute, așa cum îmi place de fiecare dată să ne salutăm la și 10, indiferent care ar fi ora. Bine te-am găsit sau regăsit pe frecvențele Viva FM într-o zi în care se întâmplă extraordinar de multe lucruri. Zi de joi, 8 octombrie 2026, vorbim din nou despre faptul că încep negocierile pentru formarea unui nou guvern și aici, mai în regiune, mai acasă la noi, se întâmplă că a început oficial pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Dacă ești pe străzile din Iași astăzi, zilele acestea de fapt se și simte deja. E așa, foarte multă energie, foarte multă agitație, foarte mult trafic, dar și foarte multă liniște în același timp. E așa, un echilibru cu toate acestea. Alina Batcu sunt eu, mă bucur tare mult că ne-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Oficial începe o nouă ediție a emisiunii City Vibes de astăzi și oho, câte lucruri avem de povestit și mai ales câte piese faine avem de ascultat. Eu zic să începem deja. Bine te-am găsit!

0: Bună zi de joi, 8 octombrie 2026, suntem pe frecvențele Viva FM și așa cum îți spuneam la începutul discuției noastre de astăzi aici în City Vibes, a început oficial pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva aici la Iași, unde lucrurile se și comunică așa într-un ritm alert. De exemplu, pe grupul de comunicare al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se anunță așa, din oră în oră, cam pe la ce stâlp au ajuns pelerinii, câți au trecut deja pe la racla cu Sfintele Moaște. Uite, un update de la ora 12. Ultimii pelerini care se așezaseră la rând erau la stâlpul cu numărul 63 și trecuseră deja pe la raclă aproximativ 6.000 de pelerini. Anul acesta, cei care ajung la Iași, la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, se vor putea ruga și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, adus de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Acestea se află în același baldachin, pe splanada Catedralei Mitropolitane. Cu mai multe detalii vine preotul Lucian Apopei, care este director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
1: Este pentru prima dată când Sfintele sale moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnic. Sfintele moaște ale ocrotitoarei Moldovei, dar și ale Sfântului Cuvios Paisie, depuse în baldachinul special amenajat în fața căminului preoțesc, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, adică în același loc ca și în ceilalți ani, vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane. Moment estimat pe data de 15 octombrie.
0: Mai multe detalii pe acest subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar ascultăm și aici pe frecvențe la fixul fiecarei ore când vin știrile cu informații de la nivel local, regional și național. Mergem mai departe la piesele astea faine și fresh care ne păstrează energia așa cum trebuie în această zi de joi. Sunt în playlistul Viva FM, pregătite aici. Eu sunt extraordinar de pregătită să dau play mai departe și pentru că am început discuția noastră așa în grabă cu multe detalii, am uitat să-ți las salutul oficial aici pe frecvențe.
2: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta.

0: Să devii independent energetic, ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
4: Salut, sunt Mike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100

0: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride zombie hits.
3: Free FM.
6: City Vibes.
3: Urban Beats.

0: Și acum fie vorba între noi, la câte lucruri se întâmplă astăzi, chiar cred că e așa cu multă adrenalină. 13 și 48 de minute, suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes, care trece extraordinar de repede. Deja ne apropiem de finalul primei ore ale întâlnirii noastre de astăzi. Îți spuneam la începutul discuției noastre că se întâmplă multe lucruri astăzi și am din nou un deja vu, asta pentru că au început negocierile pentru formarea unui nou guvern. Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, a început astăzi întâlnirile cu partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Prima discuție a fost cu delegația PSD, discuție în urma căreia Luca Niculescu a subliniat că a găsit deschidere. În orele ce urmează sunt stabilite discuții cu delegațiile PNL și UDMR. Urmărim, vedem ce se declară la finalul acelor discuții și mai mult decât atât, vin și știrile aici pe frecvențe la fixul orei 14 cu informații de la nivel național, iar noi ne reauzim imediat după știri. 13 și 50 de minute acum, Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege!
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu trei dintre partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Potrivit programului întâlnirilor stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice, Luca Niculescu se va întâlni în ordine cu reprezentanții Partidului Social-Democrat, cu cei ai Partidului Național-Liberal și cu reprezentanții ai Uniunii Democrate Maghiare din România. Calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare care urmează să fie comunicat în scurt timp. Peste 60 de miliarde de euro ar putea primi România din viitorul buget european, una dintre cele mai mari sume pentru un stat membru. Banii nu sunt încă garantați. Parlamentul European cere un buget mai mare, în timp ce Germania și alte state vor tăieri. Pentru România, miza negocierilor este uriașă. Anul acesta, mai mult de jumătate din investițiile publice sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Pentru țara noastră ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit lui Siegfried Mureșan, negociatorul șef al Parlamentului. În schimb, state precum Germania, Olanda și Danemarca, care contribuie mai mult decât primesc, cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. Pentru ca noul buget să intre în vigoare, este nevoie atât de acordul celor 27 de state membre, cât și de votul Parlamentului European. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică, conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri, cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. România este una dintre destinațiile recomandate de National Geographic pentru luna octombrie în 2026. Țara noastră ocupă locul al șaselea într-un clasament internațional dedicat celor mai interesante locuri de vizitat în această perioadă, fiind apreciată pentru peisajele de toamnă cu trasee de povești misterioase. Publicația recomandă în special excursiile cu mașina prin zonele montane și explorarea Transilvaniei. Unul dintre motivele pentru care România a ajuns în clasamentul National Geographic este Transfăgărășanul. Publicația notează că octombrie este în mod obișnuit ultima lună în care celebrul drum montan poate fi parcurs integral înainte de închiderea sezonieră a porțiunilor de mare altitudine. În selecția National Geographic pentru luna octombrie, topul este următorul: New York, Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și România. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

rutine pentru noi cu piesa asta 14 și 10 minute acum. Suntem deja în cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi pe frecvențele Viva FM. Nu știu unde te prinde momentul acesta, dar foarte, foarte probabil în trafic, la volan. Și dacă tot se întâmplă să vorbim despre trafic, uite că motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate autobuzelor și vor putea înainta printre mașinile oprite la semafor. Proiectul a trecut de plenul Camerei, care este foarte decizional, asta după ce Senatul îl adoptase deja anul trecut, în iunie. Aceasta a fost inițiată de 39 de parlamentari, USR, PNL și UDMR, și merge acum către promulgare. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului. Totodată, primăriile vor trebui să amenajeze locurile dedicate motocicletelor în toate parcările publice cu cel puțin 6 locuri. În 60 de zile de la intrarea în vigoare acestei legi, guvernul trebuie să adopte normele de aplicare. Iată, noi locuri de parcare, e nevoie să facem așa o reconfigurare traseu, probabil oricum în Iași se întâmplă asta destul de mult astăzi, pentru că îți reamintesc, oficial a început pelerinajul la Racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Se întâmplă multe lucruri. Astăzi vorbim și despre o nouă formare a guvernului, pentru că au început negocierile, și multe alte subiecte, dar printre toate acestea, desigur, muzică bună. Alina Batcu sunt eu și îți propun să începem așa împreună cea de-a doua oră de City Vibes cu piesa asta pe care o recunoști din primele secunde, chiar dacă e într-o variantă remixată.

0: aflat că ți-ai luat prânzul astăzi sau că te pregătești să-l iei, pentru că urmează o discuție despre mâncare. Dacă îți spun dăbuleni, cred că primul lucru la care te gândești sunt pepenii, nu? Cel puțin la mine așa este, deși în ultima perioadă am tot discutat și despre alte legume și fructe care cresc acolo și care sunt recunoscute așa în întreaga țară și chiar la nivel național. Uite că se întâmplă să vorbim astăzi despre cartof dulce care crește în nisipurile de la dăbuleni. Este un soi de cartof dulce care are coajă roz și miez galben și care se dezvoltă în aproape jumătate din timpul cartofilor dulci cultivați până acum. Gustul, culoarea pulpei sunt ceea ce se caută în supermarketuri, iar la stațiunea de cercetare de la dăbuleni se fac teste pe noul soi de cartof dulce, așa cum spuneam, cu coajă roz și miez galben. Acesta urmează să fie omologat și vine cu beneficii pentru fermieri, pentru că el crește mult mai repede decât celelalte soiuri, dar cu mai multe detalii vin chiar cei care lucrează în această perioadă la omologarea acestui cartof dulce, și anume reprezentanții stațiunii de cercetare dăbuleni, pe care îi ascultăm chiar acum.
1: Acest cartof dulce s-a dovedit a fi rezistent la condițiile climatice specifice zonei noastre, respectiv are o toleranță ridicată la secetă.
2: Dintr-un nisip ca de plajă, cu un conținut de humus între 0,5-0,7%, putem să obținem cartof dulce de o calitate extraordinară, care poate realiza 2-3 kg per cuib.
3: Băgăm în cuptor și apoi tăiem rondele când se cuc și servim ca pe un desert, care e mult mai bun decât ce avem în comerț.
0: Păi, ce pot să zic? Poftă bună sau să-ți fie de bine, nu? Dacă ai luat deja prânzul, dacă nu, să-ți fie cu poftă bună, măcar pentru piesele faine de aici din playlistul Viva FM. 14 și 21 de minute acum. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes. Bună ziua!
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
7: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
6: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
7: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Oricât de încărcat ar fi ziua asta, sună bine cu energia care trebuie. 14 și 33 de minute acum. Ne mai uităm un pic în regiune să vedem ce se mai întâmplă, pentru că la finalul săptămânii trecute au fost prezențe importante în Suceava, cu declarații la fel de importante, pe care propun să le ascultăm și noi în minutele următoare. Concret, prezent la sfârșitul săptămânii trecute, la Gala Oamenilor de Afaceri de la Suceava, președintele întreprinderilor mici și mijlocii România, Florin Jianu, a prezentat rezultatele unui sondaj de opinie referitor la percepțiile și provocările mediului de afaceri în trimestrul 3 al anului în curs. Acesta a declarat că 80% dintre administratorii de firme intervievați consideră că mediul de afaceri s-a deteriorat comparativ cu anul trecut, dar cel mai bine ascultăm declarația chiar acum.
1: Percepția sprijinului mediului politic pentru susținerea antreprenoriatului e considerată nefavorabilă, atenție, de 86,8% dintre antreprenori. Deci aproape 9 din 10 antreprenori spun că sprijinul mediului politic a fost nefavorabil sau inexistent în anul 2026. Principala problemă pe piață pe care acționează antreprenorii e reprezentată de scăderea cererii, o scădere a consumului din partea populației, din partea companiilor, și dacă anii anteriori discutam de o creștere a economiei românești și se puneau întrebări filozofice dacă această creștere bazată pe consum este pozitivă sau nu, este bună sau nu, iată că în acest moment și în acest an nu mai avem deloc creștere, iar consumul a scăzut foarte, foarte puternic.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere, aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
15: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Mulți dintre noi am rămas impresionați de cântecele unui solist extrem de talentat, a cărui activitate o readucem astăzi în atenție. Așadar, de ce este important Dan Spătaru pentru români? Pentru că a reprezentat în cea de-a doua jumătate a secolului trecut un adevărat reper al muzicii ușoare, așa cum se numea pe atunci acest gen muzical. Vede lumina zilei în anul 1939 într-o comună din județul Constanța, iar copilăria ei se va desfășura pe două coordonate: dragoste pentru cai și pasiune pentru fotbal. De altfel, cea de-a doua îl va însoți în perioada tinereții, devenind student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București. Totuși, o problemă de sănătate îi frânge prematur elanul sportiv, așa încât trebuie să-și canalizeze atenția și energia spre alt domeniu și îl găsește rapid, având în vedere timbrul vocal armonios, chiar și în condițiile în care nu este lucrat profesionist. Are norocul de a fi observat la grădina de vară unde cânta ocazional de către compozitorul Temistocle Popa, care sesizează imensul potențial al lui Dan Spătaru și îi încredințează numeroase piese. Așa apar șlagărele Nici o lacrimă, nici o lacrimă, Țărâncuță, țărâncuță, Nu m-am gândit la despărțire și drumurile fredonate de generații întregi de români și nu numai. Este perioada în care face numeroase turnee în străinătate, ajungând chiar până în Cuba și Australia. La apogeul carierei devine și actor, având rolul principal în filmul Cântecele Mării, o melodioasă coproducție română-sovietică. Atunci trăiește o mistuitoare poveste de dragoste cu actrița Natalia Fativa, care însă nu avea să continue prea mult timp. În plan muzical, succesul se consolidează constant, spectacolele în care apare pe afiș jucându-se cu casa închisă. Devine principala voce masculină în muzica ușoară românească, iar festivalurile și concursurile la care participă îl au mereu printre laureați. Din păcate, toate aceste emoții ale scenei au, pe lângă numeroase avantaje, și o parte ascunsă, reprezentată de oboseala acumulată și de tracasările artistice. Iar finalul vine mult prea repede. Dan Spătaru se stinge în 2004, la doar 64 de ani, în urma unei afecțiuni cardiace. Dar pentru iubitorii muzicii ușoare, inima lui nu s-a oprit atunci. Ea a continuat să bată prin toate piesele interpretate cu talent și spontaneitate. Pentru că, în fond, aceasta este menirea artistului, să insufle emoții publicului. Iar Dan Spătaru a știut să o facă la superlativ.

0: preț-o dorai, vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăle, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
2: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
3: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
5: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100 de

0: sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. De astăzi, moștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la Mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahluiului, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatre spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Marea Britanie este invitată să revină în Uniunea Europeană la aproape 7 ani de la Brexit. Ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, a transmis că Londra este binevenită oricând în blocul comunitar, dar că decizia le aparține cetățenilor britanici. Declarația vine după ce premierul britanic Andy Burnham a sugerat posibilitatea organizării unui nou referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. Guvernul de la Londra analizează mai multe variante, de la o cooperare economică mai strânsă până la revenirea completă în Uniune. Discuțiile au loc și pe fondul îngrijorărilor privind noile reguli europene de sprijinire a industriei care ar putea dezavantaja companiile britanice. Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană în ianuarie 2020. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc ție pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre.
1: Asculți City Vibes.

0: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Eu accept invitația asta cu drag. Am și surprins momentul când a fost înregistrat acest spot, deci e minunat. Hai cu Pluta, îți spun și eu în această după-amiază, pentru că e important să mai schimbăm așa registrul. Dacă până acum am vorbit despre știri, agitația zilei și tot ce se mai întâmplă așa prin oraș, propun să ne oprim puțin, să ne imaginăm un pahar mare de vin, cu o masă cu oameni faini și o seară în care n-ai motiv să te grăbești, pentru că e așa, un context și un cadru din care e cam greu să pleci și de bunăvoie. Cam de aici începe și povestea Hai cu Pluta, un festival care după 7 ediții nu mai înseamnă doar vin, înseamnă oameni care se întâlnesc, crame românești și internaționale care sunt aici la Iași adunate în fiecare an de un om cu pasiune face asta de 7 ediții, iată, și un festival care a pornit de la ideea de cel mai mic festival de vin și a ajuns într-un punct în care nu mai putem să spunem cel mai mic, poate cel mai fain. Povestim mai multe cu organizatoarea acestui eveniment, care este și somelier, Ivona Mardare. Bine ai revenit la Viva FM!
0: Bună ziua! Bine v-am regăsit!
1: Această voce care ne amintește de fiecare dată de spotul pe care l-auzim în fiecare zi aici.
0: Această
1: Hai cu Pluta!
0: Cu Pluta, da!
1: Cum ești, iată, la pregătește a 7-a ediție și povesteam mai devreme despre faptul că a început acest proiect de la gândul că este cel mai mic festival de vin.
0: Da, a fost chiar cel mai mic festival de vin, doar că a fost alt concept, așa am pornit cu Vinificat în Iași, cel mai mic festival de vin care era dedicat exclusiv cramelor din județul Iași. Iar apoi, organic, au vrut să vină și alte crame, nu doar din Iași, iar atunci am creat Hai cu Pluta.
1: De unde, m-am întrebat întotdeauna, de unde numele? Cum ai ajuns la acest nume care este foarte inspirat?
0: A venit după un concediu la mare cu familia și pe drum îmi propusesem ca în acel concediu să găsesc și numele, pentru că era totul organizat, dar nu aveam numele. Și după o relaxare așa de o săptămână pe litoralul românesc, am în drum spre Iași am găsit și denumirea, dar am colaborat și cu Raluca Gavrilescu, o prietenă foarte bună, care este specialist în naming. Ea mi-a făcut înainte de asta un workshop și am învățat cum să aleg denumirea, iar apoi am trimis și ei ca să fiu sigură că-i bine. Mi-a confirmat că-i foarte bine și am mers înainte cu Pluta.
1: Vezi că cam cât de important e să fim pregătiți pe tot ceea ce vrem să facem, să vorbim cu experți. Uite, asta se întâmplă și în cadrul celor care sunt băutori de vin. E important să fie prezenți într-un astfel de eveniment ca să afle detalii, ca să guste, să deguste și să plece acasă mai informați și mai fericiți cu ceea ce urmează să bea așa, într-o seară de relaxare. Cum e pentru tine parcursul acesta? E din ce în ce mai greu sau e din ce în ce mai ușor? Lucrurile curg mai lin în organizare sau cum simți? Pentru că fiecare ediție aduce ceva nou și atunci mă gândesc că rutina nu e chiar rutină, nu?
0: Pe o parte este mai greu, pe o parte mai ușor. Anul acesta sunt mai relaxată față de alți ani. Eu personal, nu și echipa mea sau nu știu. Dar pe de altă parte, atunci când lansezi un concept, un eveniment, un business, comunitatea te susține, primești foarte multe like-uri, aprecieri, share-uri și așa mai departe, dar după 7 ediții e tot mai greu să-i ții antrenați, știi? Pe toți și hai cu Pluta, dar în continuare avem susținere pentru că este un eveniment pentru comunitate, este un eveniment la care ne adunăm cu bucurie, cu fericire, cu curiozitate multă pentru vin și nu numai. Și da, sunt diferite aspecte.
1: La ce lucrați în perioada aceasta tu și echipa ta? Pentru că mai este foarte puțin, pe 17 și 18 octombrie se va întâmpla ediția 7-a a evenimentului Hai cu Pluta la Agora, centru de evenimente, acolo unde ne-am și obișnuit cu această întâlnire frumoasă în jurul vinului și nu numai, pentru că de-a lungul timpului au fost aduse așa și degustări de brânzeturi și de alte lucruri care se asociază foarte bine cu vinul. Ce aduce nou a 7-a ediție?
0: Da, avem și susținerea producătorilor locali de alimente. Avem crame noi, ca de obicei, oameni noi, dar avem și două workshop-uri pe care nu le-am mai avut până acum. Unul cu Via Huș și unul cu Maestro, va fi foarte interesant. În sâmbătă vom avea un workshop, duminică al doilea. Pentru cei care vor să aprofundeze cunoștințele despre vin sau despre o anumită cramă și tot așa.
1: Și se poate înscrie oricine la acest workshop? Cum se face înscrierea? Sau
0: nu
1: cum
0: chiar
1: participăm?
0: Oricine. Oricine a împlinit 18 ani.
1: Așa, asta e
0: neapărat. Da, și da, se pot înscrie.
1: Găsim detalii sau un formular de înscriere pe pagina evenimentului.
0: Da, pe haicupluta.ro sau pe eventbook.ro, acolo găsiți toate detaliile. Puteți căuta întâi pe Facebook, pe pagina evenimentului și de acolo vă trimitem către toate linkurile necesare.
1: Minunat, e totul la un click distanță, acum se mișcă lucrurile mai ușor. Hai să începem așa, da? Eu, Alina, vin pentru prima dată pe 17 octombrie, intru, trec pragul la Hai cu Pluta. Ce fac? Cum încep? Nu am mai fost la un astfel de eveniment. Cam care sunt recomandările pentru cineva care vine pentru prima dată la Hai cu Pluta?
0: Păi vei fi întâmpinată cu zâmbete de către colegele mele de la check-in. Acolo te vei opri, vei arăta biletul, vei primi o brățară, îți vei lua un pahar. Iar mai departe, cu paharul respectiv, vei intra în sala mare și o să poți să mergi pe la fiecare stand în parte. Poți să mergi, te oprești și vorbești cu producătorii, ei te vor întâmpina și va veni totul foarte natural și firesc, fără emoții, că ei îți vor povesti despre crame, te vor întreba ce știi, ce nu știi, ce vrei să deguști, ce-ți place, ce gusturi ai.
1: Sunt ceva recomandări cu ce ar trebui să încep prima dată a degusta sau?
0: Întotdeauna. Noi recomandăm să începeți cu spumantele prima dată, apoi cu vinurile albe, vinurile roze. Dacă ați degustat prea mult, puteți lăsa pentru a doua zi vinurile roșii și vinurile dulci în ultimele momente.
1: Deci e un întreg ritual acolo, nu mergem oricum, nu degustăm oricum, lucrurile trebuie să fie așa, după un proces, un ritual, așa cum am zis, ca la final să fim cu toții bucuroși de ceea ce am simțit atunci când am degustat soiurile respective. Ai menționat și de Via Huș, eu mă bucur, ia uite, se întâmplă lucrurile cu o coincidență frumoasă, eu acolo m-am născut.
0: Deci, serios? Da. Uite ce mult mă bucur!
1: Exact, se întâmplă coincidențe faine. Sunt foarte curioasă așa la 7-a ediție, cum ai simți feedback-ul din partea cramelor, reprezentanților cramelor atunci când vii cu invitația către ei? Mă gândesc că e așa un eveniment așteptat inclusiv de către crame.
0: Da, avem crame care sunt alături de noi de la prima ediție, chiar și de la prima ediție a celui mai mic festival de vin și bineînțeles o parte din cramele din Iași și le mulțumesc pe această cale pentru că au fost foarte aproape de noi. Da.
1: Ce-ți spun reprezentanții cramelor, iată, la 7-a ediție?
0: Așteaptă cu nerăbdare, pentru că întotdeauna îi întâmpinăm și noi cu câte o surpriză, cu o cafea bună, cu produse de aici locale, uneori cu croasante. Mm-hmm. Anul trecut i-am întâmpinat cu brânzoaice, cu poale în brâu. Găsim mereu ceva să îi facem să se simtă bine. Dar n-am să te mint, este un an greu pentru industria vinului, nu pentru producție. Producția e ok, pentru vânzări se resimte așa o mică scădere a vânzărilor și pe această cale chiar îi invit pe ascultătorii care și-au găsit preferatul să să nu uite unde îl găsesc în continuare și să vină să-l deguste și de ce nu să plece cu vinul preferat acasă. Pentru că avem nevoie.
1: Și e cu atât mai important când te și întâlnești acolo cu cei care lucrează la produsul care ți-e place. Adică nu e ca și cum ai merge într-un supermarket, ai văzut produsul, l-ai luat și l-ai pus în coș, ci e o întâlnire frumoasă, se lasă cu povești, îmi imaginez.
0: Cu foarte multe povești, așa este. Și mai ales că găsim unele vinuri care... Majoritatea vinurilor care sunt cu pluta nu sunt și în supermarket, ceea ce este minunat. Sunt vinuri premium, vinuri uneori mai scumpe sau nu neapărat, dar de calitate.
1: Te mai surprinde cu ceva fiecare ediție, așa la final când tragi linie? Uite, dacă e să facem așa, o să tragem linie la ce s-a întâmplat la ediția a șasea, cu ce ai rămas după acea ediție?
0: Cu sentimentul ăla că, băi, am făcut ceva frumos, am făcut ceva bun, a ieșit bine și un sentiment foarte, foarte plăcut, care îți dă

0: În direct, dacă tot te avem aici, ne bucurăm și profităm de ocazie cu ghilimele de rigoare. Ivona Mardare, organizator Haiku Pluta, ne invită chiar acum la ediția 7-a evenimentului.
1: Vă așteptăm cu drag! Haiku Pluta!
0: Hai cu Pluta, mergem și noi, 15 și 20 de minute. Acum nu uita că multe detalii despre acest eveniment găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, acolo unde se comunică mult. Noi te invităm să-ți iei un bilet, pentru că nu e doar despre vin, este despre un întreg context frumos, cu oameni frumoși adunați în jurul vinului și merită. Alina Vatcu sunt eu, ne întoarcem imediat pe frecvențele Viva FM. Ivona, mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și felicitări pentru această mică lume pe care ai reușit să o pui pe picioare. Pupici, hai cu Pluta!
2: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era

0: cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă. Pe 9 octombrie, la Genii Palace, Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Al patrulea rând, Nicușor Dan a propus un nou premier, având încredere că măcar acesta va primi voturile necesare în Parlament. Măgăreața a căzut pe Luca Niculescu, fiind diplomat și cunoscător al politicii europene, care a promis seriozitate în folosirea banului public și continuarea reformelor. Deocamdată, teoria e bună, nimic de zis, dar să vedem cum se va comporta în practică, atunci când va da piept cu olguții, grindenii, bolojenii, friții, simionii, hunorii și ceilalți aleși ai poporului.
2: Este ca mersul pe bicicletă. Trebuie să avansezi, trebuie să continui reformele, să continui progresul, pentru că altfel te împiedici.
1: Acum, în toiul toamnei, cunoscută din Moș Strămoș ca anotimp al recoltelor, relatările unor ziariști suceveni au reverberații entuziaste, uneori de-a dreptul hilare. Altfel, nu ne explicăm cum a apărut pe un site titlul Bunătățile din lume la târgul de toamnă de la Rădăuți. Primarul Loghin și-a umplut sacoșele. Mai să ne dea lacrimile, nu alta, văzându-l în poze pe primar cu o singură sacoșă, și aceea pe jumătate plină, sau goală, depinde cum preferați. Dar oare ziaristul care a scris incitanta știre o fi avut sacoșă la el?
3: Eu ți-am să spun, mă, fac bine, că da, eu tot timpul fac bine, nu mă știi, țac, fac, bam, bam, dacă nu curge, pică.
1: Hotărât lucru, nu prea avem valoare în Liga Națiunilor la fotbal. Jucătorii antrenați de regele Gică au fost învinși pe teren propriu de Suedia cu un scor periculos de doar 1-0. După un meci în care Alde, Rațiu, Bancu, Tănase și Cicâldău au făcut iar figurație. Pentru a nu se mai chinui inutil, noi îi propunem regelui să lase vedetele de carton și să vină să antreneze pe bradul Putna. În mod sigur va avea rezultate mai bune în Liga a treia, pe un stadion cu nocturnă și cu suporteri inimoși.
4: Asta voi decide eu. Când o să cred eu, dacă este, eu sper să rămân cât mai mult. Eu sper să am venit la echipa națională să fac să joace și sper să rămân cât mai mult.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
0: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Uneori mă uit la oportunitățile pe care le au tinerii astăzi și nu pot să nu mă întreb ce aș fi făcut eu cu ele la 18 ani. Pe atunci Europa părea mult mai departe și am ajuns să călătoresc abia aproape de 30. Astăzi, la 18 ani, poți primi chiar un bilet ca să pleci să o descoperi prin Discover EU. Dacă aș avea din nou 18 ani, aș aplica imediat. Mi-aș lua un rucsac mic, că după 3 gări și 2 scări înveți repede ce înseamnă minimalismul. Și aș pleca. Paris? Da. Roma? Evident. Praga? Normal. Și poate un oraș despre care n-am auzit niciodată. Pentru că asta mi se pare minunat la 18 ani. Încă ai curajul să fii curios, fără să vrei să știi dinainte cum se termină povestea. M-aș rătăci. Aș pronunța greșit multe cuvinte, aș mânca ceva imposibil de pronunțat. Aș suna acasă și aș spune, sunt bine. Nu știu exact unde sunt, dar sunt bine. Și aș râde, pentru că poate asta e una dintre marile frumuseți ale tinereții. Nu ai nevoie să știi tot ca să pornești. Acest program le permite tinerilor să călătorească singuri sau cu până la 4 prieteni, timp de maximum 30 de zile, cu reduceri la cazare, cultură, transport și alte activități. Iar înscrierile sunt deschise până pe 15 octombrie. Eu am 18 și un pic mai mult. Dar dacă tu ai 18 ani, zic să profiți de lumea asta care astăzi îți este mult mai aproape decât ne-a fost nouă. Ia-ți rucsacul, ia-ți prietenii și dacă apare frica, ia-o și pe ea. Poate că exact dincolo de ea începe una dintre cele mai frumoase povești ale tale.
0: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Auzi, nu știu pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90,

bun găsit la știrile Viva FM. Parcul de distracții revine la Iași cu ocazia sărbătorilor orașului. Acesta va fi amenajat la ștrandul municipal în apropiere de Podoroș și va funcționa de sâmbătă 10 octombrie până joi 15 octombrie. Parcul este destinat în special copiilor și tinerilor și face parte din programul celei de-a 35-a ediții a sărbătorilor Iașului. Primăria anunță și controale în zona de agrement. Polițiștii locali vor verifica activitățile comerciale, iar vânzarea produselor va fi permisă doar operatorilor autorizați. În aceeași perioadă, în centrul orașului, vor fi organizate târgul de toamnă, târgul de blănuri și sărbătoarea vinului. Palatul Culturii din Iași va găzdui între 20 și 22 noiembrie cea de-a treia ediție a Iași Coffee Festival. Evenimentul va reuni aproximativ 33 de companii din industria cafelei din întreaga țară. Vizitatorii vor putea descoperi și degusta sortimente speciale de cafea, dar și urmări trei competiții naționale dedicate profesioniștilor. Este vorba despre concursuri de degustare a cafelei, realizarea desenelor în cafea cu lapte și prepararea cocktailurilor pe bază de cafea. Câștigătorii vor avea șansa să reprezinte România la campionatele mondiale din 2027 de la Lisabona. Festivalul se va desfășura la parterul Palatului Culturii, zilnic între orele 10 și 18. Intrarea este gratuită pentru toți vizitatorii. Numărul elevilor români care vor putea merge la studii în Statele Unite prin programul Flex va crește semnificativ în anul școlar 2027-2028. România și American Councils for International Education au semnat un nou acord care prevede până la 90 de participanți la programele Flex Global și Flex Abroad Global, față de 26 în actualul an școlar. Dintre aceștia, până la 70 de liceeni români vor putea petrece un an școlar în Statele Unite, unde vor locui la familii gazdă și vor urma cursurile unui liceu american. În sens invers, până la 20 de elevi americani vor putea veni în România pentru un an de studiu și vor fi găzduiți de familii românești. Extinderea programului vine și cu o creștere a contribuției României. Statul român va finanța până la 45 de participanți, de peste 3 ori mai mulți decât în prezent, în timp ce sprijinul financiar american va fi acordat în funcție de disponibilitatea fondurilor. Flex Global le oferă elevilor de liceu selectați în urma unei competiții bazate pe merit posibilitatea de a petrece un an academic în SUA. Participanții sunt găzduiți de familii americane verificate și urmează cursurile unui liceu din Statele Unite. Programul este finanțat și administrat de Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat American, împreună cu partenerii din țările participante. Programul este derulat în România din 2015. În ultimul deceniu, peste 18.000 de elevi români au depus candidaturi, iar aproximativ 3.000 de liceni s-au înscris doar la cea mai recentă rundă de selecție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță. Toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: zi de joi care pare că trece extraordinar de repede. Suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Mai avem jumătate de oră de petrecut împreună aici și eu în ultimele 10 de minute mă gândesc așa ce e mai important să-ți spun, ca să zic tot așa, să fiu sigură că atunci când am plecat lucrurile sunt transmise și am așa la îndemână grupul de comunicare al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. E o actualizare așa la cald, cum stăm în acest moment cu pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Transmit așa reprezentanții Mitropoliei, 13.500 de pelerini au trecut deja pe la Araclă, 7.400 se află acum la rând și coada începe de la stâlpul 41. Cam aici suntem cu informațiile de la nivel local de aici din Iași. Dacă e să facem așa, să ridicăm puțin capul, să facem o privire la nivel național, una mai generală, deci, pentru că avem vești și de acolo. S-au întâmplat niște discuții astăzi, niște consultări pentru formarea unui nou guvern. La finalul discuțiilor au fost făcute și declarații. De exemplu, PNL nu va intra în guvernul condus de Luca Niculescu, dar este dispus să voteze pentru instalarea executivului. Asta a anunțat Ilie Bolojan după întâlnirea cu premierul desemnat. Liderul liberalilor spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline pentru rectificarea bugetară, limitarea cheltuierilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor, dar ascultăm chiar acum ce a declarat Ilie Bolojan după ce a discutat cu premierul desemnat Luca Niculescu.
1: Am încheiat discuțiile cu domnul Luca Niculescu, candidatul nominalizat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. L-am ascultat prezentându-ne intențiile pe care le are, privind programul de guvernare, privind obiectivele pe care și le propune. Din acest punct de vedere, angajamentul privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor este un lucru important, nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare generale, pentru buna funcționare a instituțiilor de stat și pentru relansarea economiei românești.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride zombie hits. Viva FM. City Vibes.
11: Urban Beats.

0: finalul întâlnirii noastre de astăzi, 16 și 49 de minute deja. Nu am prins acel 48, dar e bine că uite că mai stăm un minut în plus împreună, ceea ce e minunat. Alina Batcu sunt eu, City Vibes ajunge la final pentru astăzi, dar ne luăm la revedere cu promisiunea reîntâlnirii mâine, tot de la 13. Eu zic că așa, după discuția asta de 4 ore pe care am avut-o astăzi aici pe Frecvențe, avem un plan pentru weekendul viitor. Luăm oamenii dragi, mergem la Hai cu Pluta, descoperim un vin bun și, foarte important, nu ne grăbim nicăieri, mai ales că nici aglomerația din oraș, nici traficul nu ne prea ajută să ne grăbim, pentru că, până la urmă, despre asta cred că e și întâlnirea noastră zilnică de aici, să ne facem ziua puțin mai frumoasă, să mai râdem, să mai descoperim câte ceva și să nu luăm totul chiar atât de în serios. Și pentru că tot am vorbit despre vin, voie bună și oameni, am și un ultim sfat așa la final de întâlnire, care deja a devenit tradiție.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Nu am zis-o eu, da, dar rămâne aici permanent. Îmi place tare mult cum e transmis sfatul acesta. Pe mai departe, îți urez așa seară faină. Rămâi aici pe Frecvențe la fixul orei 17. Vin știrile cu informații de la nivel regional și național. Și imediat după știri, rămâi în atmosfera asta faină de deep music. Noi ne reauzim mâine, începând cu ora 13. Îți urez să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Și dat fiind contextul ăsta, să-ți găsești bine și drumul spre casă, să nu fie cu străzi închise. Ne reauzim mâine, seară faină. Pa, pa!

0: preț-o dorai, vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. De astăzi, moștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la Mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahlui, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatre spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Marea Britanie este invitată să revină în Uniunea Europeană la aproape 7 ani de la Brexit. Ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, a transmis că Londra este binevenită oricând în blocul comunitar, dar că decizia le aparține cetățenilor britanici. Declarația vine după ce premierul britanic Andy Burnham a sugerat posibilitatea organizării unui nou referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. Guvernul de la Londra analizează mai multe variante, de la o cooperare economică mai strânsă până la revenirea completă în Uniune. Discuțiile au loc și pe fondul îngrijorărilor privind noile reguli europene de sprijinire a industriei care ar putea dezavantaja companiile britanice. Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană în ianuarie 2020. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc ție pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre.

0: zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?

0: caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant-Based Fest pe 10 și 11 octombrie la Palatul Culturii.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
1: Deep music.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Săptămâna aceasta începe cea mai efervescentă perioadă din an, sărbătorile Iașului. Centrul orașului îmbracă haine festive și devine o imensă zonă pietonală plină de viață, gusturi bune și energie. Dacă vrei să simți din plin atmosfera de sărbătoare, o plimbare pe Bulevardul Ștefan cel Mare este obligatorie. Aici vei găsi târgul de toamnă și târgul meșteșugarilor. Te poți plimba printre zecile de căsuțe cu obiecte artizanale, icusute manual, produse din piele, ceramică și bunătăți din toate colțurile țării. Zonele culinare te ademenesc de la distanță cu mâncăruri și băuturi tradiționale. Iar pe plan cultural, ești în locul potrivit. Este ultimul weekend în care poți prinde spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Te așteaptă ultimele reprezentații stradale cu marionete uriașe, acrobații și spectacole vizuale în spații neconvenționale, dar și producții fantastice pe scena Teatrului Luceafărul. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-2000.

0: un eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.
1: Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie, Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc, Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
4: Open Auto Center.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
5: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Parcul de distracții revine la Iași cu ocazia sărbătorilor orașului. Acesta va fi amenajat la ștrandul municipal în apropiere de Poduroș și va funcționa de sâmbătă 10 octombrie până joi 15 octombrie. Parcul este destinat în special copiilor și tinerilor și face parte din programul celei de-a 35-a ediții a sărbătorilor Iașului. Primăria anunță și controale în zona de agrement. Polițiștii locali vor verifica activitățile comerciale, iar vânzarea produselor va fi permisă doar operatorilor autorizați. În aceeași perioadă, în centrul orașului, vor fi organizate târgul de toamnă, târgul de blănuri și sărbătoarea vinului. Palatul Culturii din Iași va găzdui între 20 și 22 noiembrie cea de-a treia ediție a Iași Coffee Festival. Evenimentul va reuni aproximativ 33 de companii din industria cafelei din întreaga țară. Vizitatorii vor putea descoperi și degusta sortimente speciale de cafea, dar și urmări trei competiții naționale dedicate profesioniștilor. Este vorba despre concursuri de degustare a cafelei, realizarea desenelor în cafea cu lapte și prepararea cocktailurilor pe bază de cafea. Câștigătorii vor avea șansa să reprezinte România la campionatele mondiale din 2027 de la Lisabona. Festivalul se va desfășura la parterul Palatului Culturii, zilnic între orele 10 și 18. Intrarea este gratuită pentru toți vizitatorii. Numărul elevilor români care vor putea merge la studii în Statele Unite prin programul Flex va crește semnificativ în anul școlar 2027-2028. România și American Councils for International Education au semnat un nou acord, care prevede până la 90 de participanți la programele Flex Global și Flex Abroad Global, față de 26 în actualul an școlar. Dintre aceștia, până la 70 de liceeni români vor putea petrece un an școlar în Statele Unite, unde vor locui la familii gazdă și vor urma cursurile unui liceu american. În sens invers, până la 20 de elevi americani vor putea veni în România pentru un an de studiu și vor fi găzduiți de familii românești. Extinderea programului vine și cu o creștere a contribuției României. Statul român va finanța până la 45 de participanți, de peste 3 ori mai mulți decât în prezent, în timp ce sprijinul financiar american va fi acordat în funcție de disponibilitatea fondurilor. Flex Global le oferă elevilor de liceu selectați în urma unei competiții bazate pe merit posibilitatea de a petrece un an academic în SUA. Participanții sunt găzduiți de familii americane verificate și urmează cursurile unui liceu din Statele Unite. Programul este finanțat și administrat de Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat American, împreună cu partenerii din țările participante. Programul este derulat în România din 2015. În ultimul deceniu, peste 18.000 de elevi români au depus candidaturi, iar aproximativ 3.000 de liceeni s-au înscris doar la cea mai recentă rundă de selecție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
2: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Mesaj de conștientizare.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Free FM.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: ai cu Pluta. Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită. Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
5: Vezi, compară, alege!
4: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
5: Open Auto Center.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. De astăzi, moștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la Mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahluiului, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatre spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Marea Britanie este invitată să revină în Uniunea Europeană la aproape 7 ani de la Brexit. Ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, a transmis că Londra este binevenită oricând în blocul comunitar, dar că decizia le aparține cetățenilor britanici. Declarația vine după ce premierul britanic Andy Burnham a sugerat posibilitatea organizării unui nou referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. Guvernul de la Londra analizează mai multe variante, de la o cooperare economică mai strânsă până la revenirea completă în Uniune. Discuțiile au loc și pe fondul îngrijorărilor privind noile reguli europene de sprijinire a industriei care ar putea dezavantaja companiile britanice. Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană în ianuarie 2020. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc ție pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 06

Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride, zombie.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Săptămâna aceasta începe cea mai efervescentă perioadă din an, sărbătorile Iașului. Centrul orașului îmbracă haine festive și devine o imensă zonă pietonală plină de viață, gusturi bune și energie. Dacă vrei să simți din plin atmosfera de sărbătoare, o plimbare pe bulevardul Ștefan cel Mare este obligatorie. Aici vei găsi târgul de toamnă și târgul meșteșugarilor. Te poți plimba printre zecile de căsuțe cu obiecte artizanale, icusute manual, produse din piele, ceramică și bunătăți din toate colțurile țării. Zonele culinare te ademenesc de la distanță cu mâncăruri și băuturi tradiționale. Iar pe plan cultural, ești în locul potrivit. Este ultimul weekend în care poți prinde spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Te așteaptă ultimele reprezentații stradale cu marionete uriașe, acrobații și spectacole vizuale în spații neconvenționale, dar și producții fantastice pe scena Teatrului Luceafărul. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
8: Casă sau birou imaculat?
9: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
10: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
14: Let's ride zombie.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu trei dintre partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Potrivit programului întâlnirilor stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice, Luca Niculescu se va întâlni în ordine cu reprezentanții Partidului Social Democrat, cu cei ai Partidului Național Liberal și cu reprezentanții ai Uniunii Democrate Maghiare din România. Calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmează să fie comunicat în scurt timp. Peste 60 de miliarde de euro ar putea primi România din viitorul buget european, una dintre cele mai mari sume pentru un stat membru. Banii nu sunt încă garantați. Parlamentul European cere un buget mai mare, în timp ce Germania și alte state vor tăieri. Pentru România, miza negocierilor este uriașă. Anul acesta, mai mult de jumătate din investițiile publice sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Pentru țara noastră ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit lui Siegfried Mureșan, negociatorul șef al Parlamentului. În schimb, state precum Germania, Olanda și Danemarca, care contribuie mai mult decât primesc, cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. Pentru ca noul buget să intre în vigoare, este nevoie atât de acordul celor 27 de state membre, cât și de votul Parlamentului European. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică, conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri, cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. România este una dintre destinațiile recomandate de National Geographic pentru luna octombrie în 2026. Țara noastră ocupă locul al șaselea într-un clasament internațional dedicat celor mai interesante locuri de vizitat în această perioadă, fiind apreciată pentru peisajele de toamnă cu trasee de

0: povești misterioase. Publicația recomandă în special excursiile cu mașina prin zonele montane și explorarea Transilvaniei. Unul dintre motivele pentru care România a ajuns în clasamentul National Geographic este Transfăgărășanul. Publicația notează că octombrie este în mod obișnuit ultima lună în care celebrul drum montan poate fi parcurs integral înainte de închiderea sezonieră a porțiunilor de mare altitudine. În selecția National Geographic pentru luna octombrie, topul este următorul: New York, Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și România. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute, în care voi mixa hiturile anilor 90,

0: auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!

0: cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits. Kliva FM.